0: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
1: Yes, endelig fredag, da det tid for
2: Sofakos.
1: Nei.
2: TV-kos.
1: Nei.
2: Vennekos.
1: Nei, enda bedre, det tid

Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi

0: Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.

0: you so much. So this next song is a song that I wrote about my firstborn child, who's 15 now this year. It's a love song, I suppose. Yeah.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Ok, dere! Nå ruller bussen videre til Tryvann! Husk å ta med panten!
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det nemlig et utvalg til sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
5: Joker, den gode naboen.

0: HLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Nå 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma.

0: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
1: Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Viken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
1: Det var jo enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Mats,
1: ja.
2: Kan du hente noen partner for meg?
1: Okay.
2: På den siden hvor planken ligger, under vater og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip. Der ligger laderen min, gidder du hente den?
3: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.

0: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
1: Nei, det holder å si med vanlig stemme at på torsdag det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
2: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
3: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tujahekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.

0: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
1: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
2: Ingen Kims, ingen knask.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen kveld.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen cardio.
1: Nei.

0: Du, se på han der ute.
1: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
0: Det må vel I så fall være når han på
2: Biltema!
3: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
4: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse. Og gi bort en til han, hyggelig naboen med Bart.
5: Ja, så på her av det.
4: Eller bergenseren I den andre oppgangen.
6: Halla igjen.
4: Eller hun gamle I første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
6: Hei.
4: Ja, eller han sure da, I andre etasje som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
6: Kjefen bare.
4: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.

0: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag, ja.
4: Oi, ok, hva gjør vi da?
3: En idé jo...
5: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Nesten 8 av 10 kirkegjengere mener det bare finnes to kjønn. Det viser vårt lands kirkegjengerundersøkelse, der 68% sier de helt enige, og 11% at de litt enige. Undersøkelsen omhandler også synet på homofili. Halvparten av de trafikkdrepte i år mellom 25 og 44 år gamle. Det langt flere enn både fjoråret og de foregående 5 år. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Blant de 6 personene som har mistet livet i trafikkulykker det flest sjåfører. MDG vil at regjeringen skal gi permanent opphold til de første 30 000 ukrainerne som i år nærmer seg maksgrensen for midlertidig opphold. De har kollektiv beskyttelse i Norge, og ordningen kan forlenges. MDG-leder Arild Hermstad mener ukrainere trenger forutsigbarhet. For permanent opphold kreves 3 års botid. Økt fravær gjør at flere unge går ut av skolen uten grunnskolepoeng. Andelen større blant innvandrerelever og størst blant dem som kom til landet i ungdomsskolealder. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Veksten i manglende grunnskolepoeng har også skjedd blant elever som ikke innvandrere, og har økt med 100% siden 2015. For første gang produserte verden mer strøm av vind og sol enn gass. Tenketanken Ember viser at fornybar energi står for 22% av global elektrisitet mot 20% fra gass. Ember sier at dette en langsiktig utvikling, ikke en direkte reaksjon på energikrisen i Midtøsten. Norge tok sin første VM-medalje i ishockey i går etter å ha slått Kanada 3-2 i bronsefinalen. Norge ledet 2-0, men Kanada skåret 2 ganger sent i kampen og utlignet. I overtid avgjorde Noah Steen i Sudden Death etter at han skåret sitt 7. VM-mål i mesterskapet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Brannvesen og politiet rykket i går kveld ut til melding om brann i et uthus i Kletten hyttefelt i Stor-Elvdal. Brannen spredte seg til terrenget, og det var en periode fare for videre spredning mot hytter i området. Nødetatene fikk kontroll på brannen i går. Et uthus brant ned, og noe terreng ble også svidd av. En ambulanse under utrykning og en personbil var involvert i et trafikkuhell på Riksvei 2 nord for Kirkenær i går ettermiddag. Det var ikke pasient i ambulansen, og det ikke meldt om personskader. Ifølge politiet skal det være store materielle skader på begge kjøretøyene. Politiet har opprettet sak på hendelsen. I dag starter sommerleskampanjen i Innlandet, en årlig lesekampanje for barn regi av Fylkesbiblioteket. Nytt i år at barna skal registrere tiden de bruker på å lese, i stedet for antall sider, for å få et mer rettferdig system, det sier Linn T. Sunne ved Innlandet Fylkesbibliotek. Kampanjen varer fra i dag og fram til 31. august, og rundt en tredjedel av alle barn i Innlandet deltar. All informasjon om sommerles finnes på nettet, det sier Sunne.
2: Vi har en side som heter Alt om sommerles, og der det informasjon til foreldre på mange språk, og også til lærere og bibliotekarer.
1: Hunderfossen Kraftverk tester denne uka nødåpning av luker. De 6 lukene blir derfor åpnet og lokket flere ganger mellom klokka 7 og 16, fra mandag til fredag denne uka her. Hafslund Kraft opplyser at testingen lagt til en uke med høy vannføring, det for å unngå miljøkonsekvenser og stranding av fisk, det skriver NRK Innlandet.
3: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Fjellregionen får skyet eller delvis skyet vær i dag med regn og regnbyger, kan hende lokalt kraftige byger med torden. Sørlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 10 og 15 grader.

På mandag morgen blues atter en gang. Stein Ove Berg som åpner endelig I morgen den mandagen her, 1. juni. Tenk på det, I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10, også den morgenen her. 1. juni, det markerer også startskuddet for årets sommerleskampanje. Nå det mange barn og unge som skal ja, pløye seg gjennom mange spennende bøker gjennom sommeren. Det skal handle mer om det I løpet av den kommende halvtimen av endelig morgen. Først ut, her Golden.

0: har en ny beskjed.
1: Hei Åge, Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
2: Joker, den gode naboen.
3: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
4: Nei, det holder å si med en vanlig stemme at på torsdag det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
5: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth a trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
6: Mats!
7: Ja?
6: Må ikke du hente noen partner for meg?
7: Okay.
6: På den siden hvor planken ligger, under vater og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip. Der ligger laderen min, gidder du hente den?
8: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
9: Underholdningsguiden. Tynset frivillig sentral har åpent mellom 7.30 og 15 i dag, og du velkommen innom. Mellom 18 og 20 arrangerer de språkkafé, kom og lær eller kom og del, gratis kake og te. I morgen tirsdag inviterer barnas turlag Tolga til kveldsmattur til Gapahuken i Torgensli. Både onsdag og torsdag denne uka har Tynset kulturskole visning av musikalen Drømmene lyser, en forestilling om drømmer, vennskap og veien hjem med skolens egne dyktige dansere, sangere og barnekor. Begge kveldene i Tynset Kulturhus klokka 18. Klokka 18 onsdag kan Aldal Bibliotek by på Senior Uni, og denne dagens digitale foredrag ved Renate Rivedal og omhandler det tragiske og fabelaktige livet til kunstner Frida Kahlo.

0: tenke seg til at I dag så det altså 1. juni, og det betyr at sommeren I gang. Det en god tanke. En annen god tanke at datoen I dag også startdato for sommerles her I innlandet. Og det jo en kampanje som vi snakker med Fylkesbiblioteket om rundt disse tider hvert eneste år. En koselig tradisjon. Linn T. Sunne ved Innlandet Fylkesbibliotek. Vi får snakke litt om sommerles I år igjen, men jeg skjønner at det endringer på gang.
1: Ja, det stemmer, og det veldig hyggelig å snakke om sommerles. Det noe av det hyggeligste som skjer på bibliotekene I løpet av året, å ha masse unger innom som vil lese og hente premier. Og sommerles jo en digital lesekampanje, det vil si at lesingen, den skjer både på papir og digitalt, eller blir lest for, høre lydbok, hva du vil, men det registreres digitalt, hvor man da tjener opp poeng og kan hente premier på biblioteket. Og sånn har det vært I mange år, og nå det en ny ting. Fra å telle sider, så skal barna gå over til å telle tid brukt på lesing, for å få et mer rettferdig system.
0: Men hvordan gjør man det, tenker jeg da? Skal man sitte med stoppeklokke? Skal man ha foreldre ved siden av seg som tar tiden? Hvordan funker dette?
1: Ja, det kan jo være litt læring I det, å lære seg å ta tida. Da må man jo følge med litt selv, ja. Man bruker en stoppeklokke eller registrerer det manuelt, får litt hjelp av en voksen. Det kan være mange muligheter på, og vi ganske spent på hvordan det her kommer til å fungere.
0: Du, sommerleskampanjen som sagt starter I dag, og hvor lenge holder dere på denne sommeren her da?
1: Det holder på helt til 31. august, så her har man hele sommeren på seg.
0: Hvordan interessen for sommerleskampanjen her I innlandet for eksempel?
1: Vi ligger sånn ganske på gjennomsnitt, men rundt en tredjedel av ungene I innlandet med på sommerles. Og nå det jo mange vinner som blåser for lesing, og særlig for lesing på papir. Så det vil vi absolutt støtte opp om, og bibliotekene jo stappfulle av flotte barnebøker. Så det bare å gå og lese.
0: Mm. Tidligere så har det jo vært noen sånne sommerlesfortellinger, vet jeg. Det noe av det gjort?
1: Det det også I år, og temaet I år det tegneserier, og titelen på sommerlesfortellingen farlige skurkestreker, så den går an å lese fra 1. juni, så det blir veldig kult.
0: Du, det bare å håpe at både skoleelever og foresatt kaster seg over oppgaven, at det blir lest mye I fylket I sommer. Du, hvis man tenker som eventuell foreldre eller foresatt at dette spennende, men jeg fikk ikke med meg alt, det finnes kanskje en sånn liten informasjonsside hvor man kan lese seg opp på hva som gjelder for sine barn?
1: Det gjør det. Vi har en side som heter Alt om sommerles, og der det informasjon til foreldre på mange språk. Og også til lærere og bibliotekarer.

Det ble dramatisk i går ettermiddag da en ambulanse under utrykning og en personbil var involvert i et trafikkuhell. Det skjedde på Riksvei 2 nord for Kirkenær ved 14.30-tida. Det var ikke pasient i ambulansen, og det ikke meldt om personskader, men store materielle skader på begge kjøretøy som var involvert. Politiet oppretter sak på hendelsen i går ettermiddag. Det blir ganske snart lokale nyheter, men før det, her U2 og Beautiful Day. The heart is a blue.

0: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Fjellregionen får skyet eller delvis skyet vær I dag med regn og regnbyger. Kan hende lokalt kraftige byger med torden. Sørlig bris melder yr NO og temperaturer mellom 10 og 15 grader.
2: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
3: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem? Ha?
4: Vi skal ikke bare...
5: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
7: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.

Chris Holsten, smil i ditt eget speil, var det du hørte her i Endelig Morgen. Vi skal ta en titt i politiloggen på helt vanlig vis etter Cher og If I Could Turn Back Time.

If I could turn back time, fikk du her. Så en titt I politiloggen. En motorsykkel kjørte av Gaustadveien I Stange I går ettermiddag. Føreren var ved bevissthet og ble kjørt til Hamar sykehus for undersøkelse, og politiet oppretter sak på hendelsen. En ambulanse under utrykning og en personbil kolliderte på Riksvei 2 nord for Kirkenær I går ettermiddag. Det var ikke pasient I ambulansen, og ingen personer ble skadet. Meldes om store materielle skader, og politiet oppretter sak på hendelsen. Et uthus brant ned I Kletten hyttefelt I Storelvdal I går kveld. Brannen spredte seg til terrenget, og det var en periode spredningsfare også mot hytter her. Brannvesenet fikk kontroll på situasjonen I går kveld, melder politiet I Innlandet.

0: 12-14 august, siste uke før skolestart, kan barn som skal starte i 1.-6. trinn bli med på friidrettsskole på Telneset I Tynset. De som arrangerer har selv god erfaring fra deltaking I nettopp friidrettsskolen, og Primus Motor Sigrid Garseth, sammen med 5 andre ungdommer så vil du altså gi ungene flotte dager med fysisk fostring?
1: Ja, stemmer det.
0: Fortell om det tilbudet dere vil gi.
1: Vi har lyst til at barn skal få mulighet til å oppleve friidrett, sånn som vi fikk da vi var, gikk I 1.-6. klasse. Vi har også lyst til å lære litt om hvordan det å drive friidrettsskole. Vi synes det et veldig godt tilbud som barn kan få, for det jo ikke alle som vet hva de vil drive med av aktiviteter. Så da kan vi komme med noen aktiviteter som friidrett, da. Så kan vi ja, gi dem noen flere tilbud.
0: Når du snakker friidrettsaktiviteter, det springing og lengdehopp og høydehopp og kule og diskos og spyd og alt det der?
1: Ja, vi har jo blant annet 60 meter og høydehopp og lengde og sånn, og spyd blant annet.
0: Det sånn at dere 6 stykkene skal drive det tilbudet her alene, eller trenger dere også hjelp fra andre som kan ha styring med ungene?
1: Det jo vi som først og fremst har hovedansvaret, men vi får med oss noen andre ungdommer som hjelpetrenere, og så vil det være noen voksne der hver dag, som kan også hjelpe oss med barna og aktiviteter og sånn.
0: Dere har satt en øvre grense på 50 unger. Det unger bare fra Tynset, eller kan de komme fra andre kommuner I Nord-Østerdalen også?
1: De kan også komme fra andre kommuner. Det bare bra om det kommer andre også.
0: Hvor hen må foreldre gi beskjed da, hvis at de vil at ungene skal få være med på friidrettsskolen?
1: Vi har en påmeldingslenke på... De kan gå via en lenke fra Facebook.
0: Hvor viktig vil du si at friidrettsskolen har vært for dere som nå ungdommer?
1: For oss, eller I hvert fall for meg, så har det vært en viktig del av oppveksten, for da det liksom siste uka av sommerferien. Vi blir vant til å stå opp tidlig igjen, vi får møte vennene våre før skolestart, og vi får være aktive, og ja... Det har vært veldig viktig for oss.
0: Hvordan har reaksjonene vært etter at dere gikk ut I avisen og sa frem at dere vil starte opp igjen friidrettsskolen?
1: Det spesielt mange fra Telne som har positive til det. Jeg tror de har savnet det litt, at det har vært friidrettsskole. Så de har I hvert fall vært veldig positive til det.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Endelig fredag, da er det tid for
2: Sofakos.
1: Nei.
2: TV-kos.
1: Nei.
2: Vennekos.
1: Nei, enda bedre, det er tid for
3: Fredagskos. Ingen kims, ingen kos.
4: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.

0: Forsvarsdepartementet har bestilt ekstern gransking av Forsvarsbygget etter brudd i rammeavtalene. Kontrollkomiteen på Stortinget fikk brev fra forsvarsministeren om 14 nye overskridelser på minst 202 millioner kroner. Departementet sier at rapporten ventes til høsten at den skal gi en tiltaksliste. Nesten 8 av 10 kirkegjengere mener det bare finnes to kjønn. Det viser Vårt Lands kirkegjengerundersøkelse, der 68% sier de er helt enige, og 11% at de er litt enige. Undersøkelsen omhandler også synet på homofili. Halvparten av de trafikkdrepte i år er mellom 25 og 44 år gamle. Det er langt flere enn både fjoråret og de foregående 5 år. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Blant de 6 personene som har mistet livet i trafikkulykker, er det flest sjåfører. MDG vil at regjeringen skal gi permanent opphold til de første 30 000 ukrainerne som i år nærmer seg maksgrensen for midlertidig opphold. De har kollektiv beskyttelse i Norge, og ordningen kan forlenges. MDG-leder Arild Hermstad mener ukrainere trenger forutsigbarhet. For permanent opphold kreves 3 års botid. Økt fravær gjør at flere unge går ut av skolen uten grunnskolepoeng. Andelen er større blant innvandrerelever og størst blant dem som kom til landet i ungdomsskolealder. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Veksten i manglende grunnskolepoeng har også skjedd blant elever som ikke er innvandrere, og har økt med 100% siden 2015. Norge tok sin første VM-medalje i ishockey i går etter å ha slått Canada 3-2 i bronsefinalen. Norge ledet 2-0, men Canada skåret 2 ganger sent i kampen og utlignet. I overtid avgjorde Noah Steen i sudden death etter at han skåret sitt 7. VM-mål i mesterskapet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Brannvesen og politiet rykka i går kveld ut til melding om brann i et uthus i Kletten hyttefelt i Stor-Elvdal. Brannen spredte seg til terrenget, og det var en periode fare for videre spredning mot hytter i området. Nødetatene fikk kontroll på brannen i går. Et uthus brant ned, og noe terreng ble også svidd av. En ambulanse under utrykning og en personbil var involvert i et trafikkuhell på Riksvei 2 nord for Kirkenær i går ettermiddag. Det var ikke pasient i ambulansen, og det er ikke meldt om personskader. Ifølge politiet skal det være store materielle skader på begge kjøretøyene. Politiet har opprettet sak på hendelsen. I dag starter sommerleskampanjen i Innlandet, en årlig lesekampanje for barn regi av fylkesbiblioteket. Nytt i år er at barna skal registrere tiden de bruker på å lese, i stedet for antall sider, for å få et mer rettferdig system. Det sier Linn T. Sunne ved Innlandet fylkesbibliotek. Kampanjen varer ifra i dag og fram til 31. august, og rundt en tredjedel av alle barn i Innlandet deltar. All informasjon om sommerles finnes på nettet, det sier Sunne.
2: Vi har en side som heter Alt om sommerles, og der er det informasjon til foreldre på mange språk, og også til lærere og bibliotekarer.
1: Hunderfossen Kraftverk tester denne uka nødåpning av luker. De 6 lukene blir derfor åpnet og lukket flere ganger mellom klokka 7 og 16, ifra mandag til fredag denne uka her. Hafslund Kraft opplyser at testingen er lagt til en uke med høy vannføring. Det er for å unngå miljøkonsekvenser og stranding av fisk, det skriver NRK Innlandet.
3: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Fjellregionen får skyet eller delvis skyet vær i dag med regn og regnbyger. Kan hende lokalt kraftige byger med torden. Sørlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 10 og 15 grader.

Just Might, Bruno Mars I endelig morgen, cirka 8:08, den mandagen 1. juni som vi skriver I dag. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til klokka blir 10 I formiddag. 1. juni, det starten på sommeren det, men det også verdens melkedag, en FN-dag som har vært å markere. Og det mye vi vil ha savnet hvis melka ble borte, det skal handle mer om det I løpet av den kommende halve timen. För underhållningsguiden, detta är TLC och No Scrubs.

0: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
1: 1881 LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tujahekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
2: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
3: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
2: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Slett med eget
4: nett. Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hva forbanna fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it.
5: Underholdningsguiden. Tynset frivillig sentral har åpent mellom 7.30 og 15 i dag, og du velkommen innom. Mellom 18 og 20 arrangerer de språkkafé, kom og lær eller kom og del, gratis kake og te. I morgen tirsdag inviterer barnas turlag Tolga til kveldsmattur til Gapahuken i Torgensli. Både onsdag og torsdag denne uka har Tynset kulturskole visning av musikalen Drømmene lyser, en forestilling om drømmer, vennskap og veien hjem med skolens egne dyktige dansere, sangere og barnekor. Begge kveldene i Tynset kulturhus klokka 18. Klokka 18 onsdag kan Aldal bibliotek by på Senior Uni, og denne dagens digitale foredrag ved Renate Rivedal og omhandler det tragiske og fabelaktige livet til kunstner Frida Kahlo.
6: I think I

0: I dag det 1. juni, og sommeren starter, og hipp hurra for det, men vet du hva, det ikke bare sommeren som markeres I dag. Nei, det også en FN-dag I dag, som du bør ha litt hånden I bakhodet. I dag det FNs internasjonale melkedag. Åh, det godt med et kaldt glass melk, eller hva? Vil du savne melken hvis den ble borte? Det mulig du vil det, og har du noen gang tenkt på hvor mange produkter som egentlig ville bli borte hvis det blir slutt på melk? Det det skal vi snart komme tilbake til, men aller først, Therese Glemminge Arnesen, du ernæringsrådgiver I da det som heter melk.no, eller opplysningskontoret for meieriprodukter.
1: Det var kanskje innenfor at jeg tok en skål rundt frokostbord I dag, for jeg må tilstå det, altså jeg veldig glad I melk.
2: Ja, vi pleier I melk.no å feire med en melkeskål. Det gjør vi hvert år på 1. juni. Og det har også vært gjort internasjonalt, fordi verdens melkedag det jo faktisk en internasjonal dag som feires I veldig mange land rundt omkring. For denne dagen den jo etablert av FNs organisasjon for mat og landbruk, altså FAO. Den ble etablert I 2001, så dette en verdensdag for å feire melken da.
0: Ja, så det ikke bare her I landet vi liksom glad I melk og skjønner betydningen av den råvaren?
2: Nei, det det ikke. Det jo en kjempestor industri internasjonalt, og melk jo en råvare som sentralt på hele verden. Altså.
0: Nå kan det nok være noen som tenker at ja, melk greit det, men spiller vel for så vidt ikke noen rolle om den melken hadde blitt borte fra frokostbordet, men du, dere har vært ute og spurt folk hva de ville savne for eksempel på frokostbordet sitt hvis melka ble borte, for det kanskje ikke så mange som tenker på det at hvis melka blir borte, da hadde det vært en del andre varer som ville forsvunnet også.
2: Ja, det jo litt rart å tenke på det at hvis du går inn I en vanlig matbutikk, og så går du til meierihylla, og så ser du at det ligger en blåmuggost der, og så ser du at det står en iskaffe der, og så ser du for eksempel rømme, brunost, gulost, altså alle disse meieriproduktene da, som vi bruker på ulike måter og har mye kultur for å bruke, og vi vant til piska krem og iskrem og alle disse tingene her. Alt kommer fra en og samme råvare som melken. Og det egentlig litt sånn interessant å tenke på. Jeg sikker på at ikke det så mange som tenker over det egentlig. Og vi ønsker å på en måte sette litt fokus på det at det en veldig allsidig råvare som utgangspunkt for så utrolig mange andre matvarer da, som vi har I dagligvarebutikken, og som vi har et godt forhold til I hverdagen da.
0: Og så har dere spurt folket, og vært litt nysgjerrig på hva folk ville savne mest dersom melka forsvant. Fortell, for det noen spennende svar her.
2: Ja, det helt riktig. Vi valgte da å sette litt fokus på det, og spørre sånn, hvis plutselig melken forsvant, hva ville du savne aller mest? For det kan jo variere litt, og man kan jo tenke at for eksempel is eller yoghurt mest savnet. Men det som aller mest folk flest hadde savnet, det jo da selvfølgelig gulosten. Den troner alltid på topp, det jo favorittpålegget, og det kanskje det meieriproduktet som folk aller minst vil gi fra seg da.
0: Hadde det vært litt kjedelig med et frokostbord uten gulost, kanskje?
2: Ja, ikke sant? Eller på pizzaen, eller på tacoen, eller ja. Og så har vi også smør kommet på en andre plass. Og den vanlige hvite melken I glasset, den også med på topp 3.

Daisy såg Katy Perry. Flere store idrettsprestasjoner I helga, både for selvfølgelig landslaget I ishockey, men også lokalt her I innlandet. Storhamar, de sluttspillmestere I håndball igjen. Gratulerer med det. Laget slo Sola 28-23 borte I går etter en forrykende åpning der Storhamar ledet 10-2 etter drøyt 13 minutter. Sola kjempet seg inn I kampen igjen, men kom aldri nærmere enn 3 mål I andre omgang. Anniken og Beidli ble viktig for Storhamar, blant annet med flere skåringer I tomt mål I fra egen banehalvdel. Dermed så vinner Storhamar finaleserien 2-1 og kan juble for et nytt sluttspillgull. Gratulerer til Storhamar. Du får lokale nyheter, og de kommer etter Kajan Der, Sola Skinn. Alle tankene som vi har, alle spørsmål, alle svar.

0: Seks ungdommer vil gi barn fra hele Nord-Østerdal tilbud om gratis friidrettscamp I sommer. Med det tar de opp igjen en gammel tradisjon, og en av initiativtakerne, Sigrid Garseth, sier dette om formålet med årets friidrettscamp.
1: Jeg har lyst til at barn skal få mulighet til å oppleve friidrett, sånn som vi fikk da vi var gikk I første til sjette klasse. Vi har også lyst til å lære litt om hvordan det å drive friidrettsskole. Vi synes det et veldig godt tilbud som barn kan få, for det jo ikke alle som vet hva de vil drive med av aktiviteter. Så da kan vi komme med noen aktiviteter som friidrett. Så kan vi gi dem noen flere tilbud.
0: Brannvesen og politi rykka I går kveld ut til melding om brann I et uthus I Kletten hyttefelt I Stor-Elvdal. Brannen spredte seg til terrenget, og det var en periode fare for videre spredning mot hytter I området. Nødetatene fikk kontroll på brannen I går. Et uthus brant ned, og noe terreng ble også svidd av. 10 elever fra VG2 anleggsteknikk ved Solør videregående skole fikk prøve seg på fjellsikring I grustaket I Spersåsen fredag. Med litt fallsikring og spett fikk de kjenne på hvordan teori blir til praksis 18 meter over bakken. Lærer Hans-Erik Barbakken mener at man bedre kan synliggjøre yrkesmulighetene for elevene ved å ta de med ut av klasserommet.
2: Jeg håper de lærer noe, at de får inn et annet perspektiv, at de får til å lære seg noe på en annen måte enn å bare se det på en tavle. At det går an å få hølle I det fysisk og kjenne hva det for noe, se hva ting for noe, og ikke bare lære om det liksom på en flat tavle. For det gjør helt noe annet med en forståelse og en ikke minst et ønske om å kunne drive I den bransjen og gjøre det de gjør. For det å kunne vise fram en jobb kan gjøre han mye mer attraktiv for dem som skal gjøre jobben senere.
3: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
0: Fjellregionen får skyet eller delvis skyet vær I dag med regn og regnbyger. Kan hende lokalt kraftige byger med torden. Sørlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 10 og 15 grader.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
5: Ja, og restauranter.
6: Og hundefrisører.
5: Ja, kom da.
7: Og alpinanlegg.
8: Og barnehager.
9: Og klesbutikker.
10: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
11: Og urmakere.
12: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
13: Og selvfølgelig bilforhandlere.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.

Heaven is a place on earth. Belinda Carlisle I endelig morgen. Og Erik han kommer innom med lokalsporten etter Vanessa Carlton, som kommer her aller først med Big Yellow Taxi sammen med Counting Crows.

Lørdag den 20. juni går startskuddet for årets utgave av Osteløpet herifra til månen I Alvdal. Arrangøren lover mer kompakt løype, men deltakerne må friske opp kartkunnskapene sine. Det melder lokalavisa Alvdal midt I hverdag. Løpet starter med høytidlig åpning ved Synnøve Finden-meieriet, og lag fra bedrifter, vennegjenger og organisasjoner utfordres til å delta. Posten oppgitt som sekssifrede koordinater, og det gis en rask innføring før start. På kvelden blir det sosial samling ved middag basert på lokal ost bak huset Aukrust, og søndag kåres årets vinnerlag. Fjorårets løp var en suksess, og I år håper arrangøren på enda flere deltakere. Tynsets kvinnelag fikk et tøft borte mot Hamkam på Briskeby og måtte reise hjem uten poeng etter 3-0-tap foran 200 tilskuere. Holdt gjestene unna lenge, men Hamkam tok ledelsen etter nærmere en halvtime og økte til 2-0 før pause. Hjemmelaget satte inn sitt tredje mål tidlig I andre omgang og kontrollerte deretter kampen. Tynset forsøkte å snu utviklingen med flere bytter, men klarte ikke å skape den nødvendige reduseringen mot et av topplagene I avdelingen. Tynset fortsetter å ha godt tak på Hitra Frøya. Lørdag tok laget en overbevisende 4-1-seier på bortebane I Frøya Storhall. Erling Kleppovangen sendte Tynset I ledelsen etter 27 minutter, før kaptein Knut Kleppovangen doblet bare 2 minutter senere. Hjemmelaget reduserte etter pause og skapte ny spenning, men Kristoffer Engan sørget for 3-1 midtveis I omgangen. Martin Helgesen Nergård satte punktum med 4-1 6 minutter før slutt, det skriver Tynsettingen. Dersom du har et sportstips til oss I lokalradioen, send det til oss på sporten@radioene.no. Sporten var ved Pål Erik Berntsen.

0: Den siste tida så har det vært en debatt om framtidens eldreomsorg I Elverum. I studio nå så har vi leder I komiteen for helse og omsorg I Elverum kommune, Tor Christian Godlien fra Arbeiderpartiet. Det er tøft ordlag ute blant annet I sosiale medier om dagen.
1: Ja, det dessverre det. Og det synes jeg synd. For det jo noe med at dette gjelder oss alle. Og det ikke om å gjøre å skyte på oss politikere eller noen ting. Det noe med at vi I fellesskap skal løse en utfordring som kommet. Og den utfordringen må vi ta på en ordentlig måte.
0: Kort fortalt, hva utfordringen I Elverum kommune?
1: Utfordringen I Elverum kommune rett og slett at vi får flere eldre. Og vi må rigge oss for det som kommer. Det eneste vi vet at alle blir eldre. Det ser vi på oss alle. Og de yngre må hjelpe oss fremover. Og da det sånn at da må vi vri helse og omsorg på en annen måte for å løse så lenge vi ikke har nok hender.
0: Men nå det jo snakk om blant annet litt omorganisering, det snakkes om å legge ned setere, det jo egentlig allerede vedtatt I økonomiplanen. Man skal vri dagens institusjonsbaserte omsorg I Elverum kommune til omsorgsboliger. Det fremtiden?
1: Ja, det nok fremtiden. Fremtiden at vi må nok bo lengre hjemme, rett og slett, så vi må tenke på alderdommen vår alle sammen. Og se hvordan vi skal gjøre det. Og så det litt viktig at flere kommer på det møtet på onsdagen, for det kan spørre de spørsmålene som mange har. Hvorfor skal vi legge ned setere? Og hvor skal vi ha folka våre som hvor skal jeg havne når jeg blir gammel? Og så det noe som heter ambulerende team. Jeg spør meg, hva det? Det skal vi få svar på onsdagen. Så det mye som kommer som vi må få svar på en ordentlig måte. Nå har jo både Aino og kommunedirektøren vært I avisen og fortelt litt om det, men det viktig å få det på norsk. Altså det mye språk og kanskje mye forkortelser her, som vi mener at vi må få ned på landjorda og fortelle hvordan dette
0: Det hele bunner jo ut I at Elverum kommune må omstille seg, også økonomisk.
1: Alle kommuner har dårligere råd, men det ikke bare snakk om penger, det snakk om folk. Og hvis vi får mindre folk og mer eldre, så må vi ta det fra en stand. Og så det ikke noe å legge skjul på det at hvis vi skal legge ned noe, så må vi også bygge noe. Og det viktig at vi har en plass å bo når vi blir eldre. Så det sånn at vi kommer til å måtte bygge noe, og det at vi kommer til å bygge noe som gjør at vi alle skal ta vare på hverandre. Litt sånn det var I gamle dager. Der bor familier med unger, de eldre, og vi kan ta vare på hverandre. Det må dessverre, som jeg sier, at alt hamner I sentrum.
0: Men det økonomisk å bygge nytt når vi allerede har en kommune som har lånt til over pipa?
1: Det en modell som gjør at det ikke koster så veldig mye for en kommune. Det noe som staten og flere kommer til å hjelpe oss med. Da. Så det noe som flere kommuner gjør nå, at firmaer som ønsker å bygge tar risikoen og bygger, og så må vi en kommune ta over eventuelt å selge eller leie ut.
0: Ja, for onsdag, da det viktig at man møter opp og stiller de spørsmålene man har.
1: Ja, og det viktig da. Jeg jo der selv, jeg skal presentere litt caser og fortelle litt hva vi forventer å få svar på. Hvorfor skal vi legge ned setere? Og når? Hvor skal vi ha dem en? Vi kan ikke bare sende dem ut og la dem ligge I rundkjøringen her. De må jo en plass å være.
0: Møte onsdag, hvor skal det være?
1: Det skal være I festsalen I Rådhuset. Viktig at alle kommer, vi serverer kaffe, vet du, og så skal alle få lov å stille de spørsmålene. Og så det at vi I komiteen og Aino kommer til å være igjen. Hvis noen som ikke tør å stille de spørsmålene, skal de stille spørsmål etter møte.
2: 19 og 20. Juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman,

0: billetter til Elvebris, kjøp du hos Ticketmaster.
1: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
2: Nei, bare sitt!
1: Og bestevenninnen din.
3: Elsker hva du har gjort her.
1: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, og så hun du glemte å invitere i fjor.
3: Ja, så det var plass i år, ja.
1: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
4: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, er det?
1: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.

0: Rettssaken mot en 18-åring tiltalt for drapet på Tamima Nibras Juhar på Kampen I Oslo starter I dag. Han ble pågrepet få timer etter drapet 24. August I fjor og har sittet I varetekt. Ifølge tiltalen ble offeret drept med kniv. Bronselaget fra hockey-VM skal hylles under landskampen I fotball mot Sverige I dag, men det var nær ved å ikke skje. Ishockeyheltene hadde nemlig ikke tilgjengelig transport. Petter Stordalen sier til VG at han stiller med fly slik at bronsemedaljørene kan hedres I pausen på Ullevål stadion. Forsvarsdepartementet har bestilt ekstern gransking av forsvarsbygget etter brudd I rammeavtalene. Kontrollkomiteen på Stortinget fikk brev fra forsvarsministeren om 14 nye overskridelser på minst 202 millioner kroner. Departementet sier at rapporten ventes til høsten at den skal gi en tiltaksliste. Forbrukertilsynet advarer om treningskampanjer som kan være ulovlige. I en pressemelding sier tilsynet at de har fått flere tips og har sett på markedsføring og avtalevilkår. Flere tilbud oppgis å innebære gebyrer etter kampanje og lengre oppsigelsestid enn ventet. Nå har Forbrukertilsynet sendt brev til de 15 største kjedene. MDG vil at regjeringen skal gi permanent opphold til de første 30 000 ukrainerne som I år nærmer seg maksgrensen for midlertidig opphold. De har kollektiv beskyttelse I Norge, og ordningen kan forlenges. MDG-leder Arild Hermstad mener ukrainere trenger forutsigbarhet. For permanent opphold kreves 3 års botid. Ny forskning viser at det å lære et musikkinstrument kan gi bedre kognitiv prestasjon. I en studie fullførte testpersoner datamaskinoppgaver som utfordret oppmerksomheten. De med formell musikklæring reagerte raskere og gjorde færre feil. Forskerne mener det kan henge sammen med større vilje til å anstrenge seg. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Brannvesen og politi rykka I går kveld ut til melding om brann I et uthus I Kletten hyttefelt I Stor-Elvdal. Brannen spredte seg til terrenget, og det var en periode fare for videre spredning mot hytter I området. Nødetatene fikk kontroll på brannen I går. Et uthus brant ned, og noe terreng ble også svidd av. En ambulanse under utrykning og en personbil var involvert I et trafikkuhell på Riksvei 2 nord for Kirkenær I går ettermiddag. Det var ikke pasient I ambulansen, og det ikke meldt om personskader. Ifølge politiet skal det være store materielle skader på begge kjøretøyene. Politiet har opprettet sak på hendelsen. I dag starter sommerleskampanjen I Innlandet, en årlig lesekampanje for barn regi av Fylkesbiblioteket. Nytt I år at barna skal registrere tiden de bruker på å lese, I stedet for antall sider, for å få et mer rettferdig system, det sier Linn T. Sunne ved Innlandet Fylkesbibliotek. Kampanjen varer ifra I dag og fram til 31. August, og rundt en tredjedel av alle barn I Innlandet deltar. All informasjon om sommerles finnes på nettet, det sier Sunne.
2: Vi har en side som heter Alt om sommerles, og der det informasjon til foreldre på mange språk, og også til lærere og bibliotekarer.
1: Hunderfossen Kraftverk tester denne uka nødåpning av luker. De 6 lukene blir derfor åpnet og lukket flere ganger mellom klokka 7 og 16, fra mandag til fredag denne uka her. Hafslund Kraft opplyser at testingen lagt til en uke med høy vannføring, det for å unngå miljøkonsekvenser og stranding av fisk, det skriver NRK Innlandet.
3: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Fjellregionen får skyet eller delvis skyet vær I dag med regn og regnbyger, kan hende lokalt kraftige byger med torden. Sørlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 10 og 15 grader.

0: Ungdomsguiden.
1: Tynset frivillig sentral har åpent mellom 7.30 og 15 I dag, og du velkommen innom. Mellom 18 og 20 arrangerer de språkkafé, kom og lær eller kom og del, gratis kake og te. I morgen tirsdag inviterer barnas turlag Tolga til kveldsmattur til Gapahuken I Torgensli. Både onsdag og torsdag denne uka har Tynset kulturskole visning av musikalen Drømmene lyser, en forestilling om drømmer, vennskap og veien hjem med skolens egne dyktige dansere, sangere og barnekor. Begge kveldene I Tynset kulturhus klokka 18. Klokka 18 onsdag kan Aldal bibliotek by på Senior Uni, og denne dagens digitale foredrag ved Renate Rivedal, og omhandle det tragiske og fabelaktige livet til kunstner Frida Kahlo.

0: tenke seg til at I dag så det altså 1. juni, og det betyr at sommeren I gang. Det en god tanke. En annen god tanke at datoen I dag også startdato for sommerles her I innlandet. Og det jo en kampanje som vi snakker med Fylkesbiblioteket om rundt disse tider hvert eneste år. En koselig tradisjon. Linn T. Sunne ved Innlandet Fylkesbibliotek. Vi får snakke litt om sommerles I år igjen, men jeg skjønner at det endringer på gang.
1: Ja, det stemmer, og det veldig hyggelig å snakke om sommerles. Det noe av det hyggeligste som skjer på bibliotekene I løpet av året, og har masse unger innom som vil lese og hente premier. Og sommerles jo en digital lesekampanje, det vil si at lesingen, den skjer både på papir og digitalt, eller blir lest for, høre lydbok, hva du vil, men det registreres digitalt, hvor man da tjener opp poeng og kan hente premier på biblioteket. Og sånn har det vært I mange år, og nå det en ny ting. Fra å telle sider, så skal barna gå over til å telle tid brukt på lesing, for å få et mer rettferdig system.
0: Men hvordan gjør man det, tenker jeg da? Skal man sitte med stoppeklokke? Skal man ha foreldre ved siden av seg som tar tiden? Hvordan funker dette?
1: Ja, det kan jo være litt læring I det, å lære seg å ta tida. Da må man jo følge med litt selv, ja. Man bruker en stoppeklokke eller registrerer det manuelt, får litt hjelp av en voksen. Det kan være mange muligheter på, og vi ganske

0: Og nå det jo mange vinner som blåser for lesing, og særlig for lesing på papir. Så det vil vi absolutt støtte opp om, og biblioteken jo stappfulle av flotte barnebøker. Så det bare å gå og lese.
1: Mm. Tidligere så har det jo vært noen sånne sommerlesfortellinger, vet jeg. Det noe av det i år?
0: Det det også i år. Og temaet i år det tegneserier, og tittelen på sommerlesfortellingen farlige skurkestreker. Så den går det an å lese fra 1. juni. Så det blir veldig kult.
1: Du, det bare å håpe at både skoleelever og foresatt kaster seg over oppgaven, at det blir lest mye i fylket i sommer. Du, hvis man tenker som eventuell foreldre eller foresatt at dette spennende, men jeg fikk ikke med meg alt, det finnes kanskje en sånn liten informasjonsside hvor man kan lese seg opp på hva som gjelder for sine barn?
0: Det gjør det. Vi har en side som heter Alt om sommerles, og der det informasjon til foreldre på mange språk, og også til lærere og bibliotekarer.

Back to Black fra Amy Winehouse. I går kveld så kom det melding om brann I et uthus ved Kletten hyttefelt I Storelvdal. Brannen den spredte seg til terrenget, og det var en periode fare for videre spredning mot hytter I området. Brannvesenet hadde en liten reisevei for å komme hit, men gjorde det. Et uthus brant ned, og noe terreng ble også svidd av. Det melder politiet I innlandet. Det opprettet sak på hendelsen. Du får ganske snart lokale nyheter etter Justin Bieber med All Around the World.

0: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Fjellregionen får skyet eller delvis skyet vær I dag med regn og regnbyger. Kan hende lokalt kraftige byger med torden. Sørlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 10 og 15 grader.
2: Vi I Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss I Spar.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommervibberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
5: Joker, den gode naboen.
6: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
7: Consider it done, Jorunn.
6: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
7: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
8: Hva?
7: 40 000.
8: Hva du, altså, hva du snakker om? Ikke gavekort.
6: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia. Det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.

Yes, that's why they call it the blues, Elton John I endelig mål. Vi tar en titt I politiloggen etter Christina Aguilera som kommer her med Beautiful.

Beautiful Christina Aguilera. Så en titt I politiloggen. En motorsykkel kjørte av Gaustadveien I Stange I går ettermiddag. Føreren var ved bevissthet og ble kjørt til Hamar sykehus for undersøkelse, og politiet oppretter sak på hendelsen. En ambulanse under utrykning og en personbil kolliderte på Riksvei 2 nord for Kirkenær I går ettermiddag. Det var ikke pasient I ambulansen, og ingen personer ble skadet. Meldes som store materielle skader, og politiet oppretter sak på hendelsen. Et uthus brant ned I Kletten hyttefelt I Storelvdal I går kveld. Brannen spredte seg til terrenget, og det var en periode spredningsfare også mot hytter her. Brannvesenet fikk kontroll på situasjonen I går kveld, melder politiet I innlandet.

0: Toppet til 14. august, siste uke før skolestart, kan barn som skal starte i 1. til 6. trinn bli med på friidrettsskole på Tellneset I Tynset. De som arrangerer har selv god erfaring fra deltaking I nettopp friidrettsskolen, og Primus Motor Sigrid Garseth, sammen med 5 andre ungdommer så vil du altså gi ungene flotte dager med fysisk fostring?
1: Ja, stemmer det.
0: Fortell om det tilbudet dere vil gi.
1: Vi har lyst til at barn skal få mulighet til å oppleve friidrett, sånn som vi fikk da vi var, gikk I 1. til 6. klasse. Vi har også lyst til å lære litt om hvordan det å drive friidrettsskole. Vi synes det et veldig godt tilbud som barn kan få, for det jo ikke alle som vet hva de vil drive med av aktiviteter. Så da kan vi komme med noen aktiviteter som friidrett. Så kan vi gi dem noen flere tilbud.
0: Når du snakker friidrettsaktiviteter, det springing og lengdehopp og høydehopp og kule og diskos og spyd og alt det der?
1: Ja, vi har jo blant annet 60 meter og høydehopp og lengde og sånn, og spyd blant annet.
0: Det sånn at dere 6 stykkene skal drive det tilbudet her alene, eller trenger dere også hjelp fra andre som kan ha styring med ungene?
1: Det jo vi som først og fremst har hovedansvaret, men vi får med oss noen andre ungdommer som hjelpetrenere, og så vil det være noen voksne der hver dag. Som kan også hjelpe oss med barna og aktiviteter og sånn.
0: Dere har satt en øvre grense på 50 unger. Det unger bare fra Tynset, eller kan de komme fra andre kommuner I Nord-Østerdalen også?
1: De kan også komme fra andre kommuner. Det bare bra om det kommer andre også.
0: Hvor hen må foreldre gi beskjed da, hvis de vil at ungene skal få være med på friidrettsskolen?
1: Vi har en påmeldingslenke på, du kan gå via en lenke fra Facebook.
0: Hvor viktig vil du si at friidrettsskolen har vært for dere som nå ungdommer?
1: For oss, eller I hvert fall for meg, så har det vært en viktig del av oppveksten, for da det liksom siste uka av sommerferien, vi blir vant til stå opp tidlig igjen, vi får møte vennene våre før skolestart og vi får være aktive og ja, det har vært veldig viktig for oss.
0: Hvordan har reaksjonene vært etter at dere gikk ut I avisen og sa frem at dere vil starte opp igjen friidrettsskolen?
1: Det spesielt mange fra Tellene som har positive til det, som har jeg tror de har savnet det litt at det litt, at det har vært friidrettsskole. Så de har I hvert fall vært veldig positive til det.

0: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade Grove pizzas knitted in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

0: Finansminister Jens Stoltenberg markerte i helgen oljefondets 30-årsjubileum og sier at Norge har spart over 21 000 milliarder kroner. Pengene er plassert i blant annet aksjer og fast eiendom. Han sier samtidig at Storbritannia kunne hatt enorme verdier om de hadde valgt å gå samme vei. Rettssaken mot en 18-åring tiltalt for drapet på Tamima Nibras Juhar på Kampen i Oslo starter i dag. Han ble pågrepet få timer etter drapet 24. august i fjor og har sittet i varetekt. Ifølge tiltalen ble offeret drept med kniv. Bronselaget fra hockey-VM skal hylles under landskampen i fotball mot Sverige i dag, men det var nær ved å ikke skje. Ishockeyheltene hadde nemlig ikke tilgjengelig transport. Petter Stordalen sier til VG at han stiller med fly slik at bronsemedaljørene kan hedres i pausen på Ullevål stadion. Forsvarsdepartementet har bestilt ekstern gransking av Forsvarsbygget etter brudd i rammeavtalene. Kontrollkomiteen på Stortinget fikk brev fra forsvarsministeren om 14 nye overskridelser på minst 202 millioner kroner. Departementet sier at rapporten ventes til høsten at den skal gi en tiltaksliste. Forbrukertilsynet advarer om treningskampanjer som kan være ulovlige. I en pressemelding sier tilsynet at de har fått flere tips og har sett på markedsføring og avtalevilkår. Flere tilbud oppgis å innebære gebyrer etter kampanje og lengre oppsigelsestid enn ventet. Nå har Forbrukertilsynet sendt brev til de 15 største kjedene. Ny forskning viser at det å lære et musikkinstrument kan gi bedre kognitiv prestasjon. I en studie fullførte testpersoner datamaskinoppgaver som utfordret oppmerksomheten. De med formell musikklæring reagerte raskere og gjorde færre feil. Forskerne mener det kan henge sammen med større vilje til å anstrenge seg. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Brannvesen og politiet rykka i går kveld ut til melding om brann i et uthus i Kletten hyttefelt i Stor-Elvdal. Brannen spredte seg til terrenget, og det var en periode fare for videre spredning mot hytter i området. Nødetatene fikk kontroll på brannen i går. Et uthus brant ned, og noe terreng ble også svidd av. En ambulanse under utrykning og en personbil var involvert i et trafikkuhell på Riksvei 2 nord for Kirkenær i går ettermiddag. Det var ikke pasient i ambulansen, og det er ikke meldt om personskader. Ifølge politiet skal det være store materielle skader på begge kjøretøyene. Politiet har opprettet sak på hendelsen. I dag starter sommerleskampanjen i Innlandet, en årlig lesekampanje for barn regi av fylkesbiblioteket. Nytt i år er at barna skal registrere tiden de bruker på å lese, i stedet for antall sider, for å få et mer rettferdig system, det sier Linn T. Sunne ved Innlandet fylkesbibliotek. Kampanjen varer ifra i dag og fram til 31. august, og rundt en tredjedel av alle barn i Innlandet deltar. All informasjon om sommerles finnes på nettet, det sier Sunne.
2: Vi har en side som heter Alt om sommerles, og der er det informasjon til foreldre på mange språk, og også til lærere og bibliotekarer.
1: Hunderfossen Kraftverk tester denne uka nødåpning av luker. De seks lukene blir derfor åpnet og lukket flere ganger mellom klokka 7 og 16, ifra mandag til fredag denne uka her. Hafslund Kraft opplyser at testingen er lagt til en uke med høy vannføring, det for å unngå miljøkonsekvenser og stranding av fisk, det skriver NRK Innlandet.
3: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Fjellregionen får skyet eller delvis skyet vær i dag med regn og regnbyger, kan hende lokalt kraftige byger med torden. Sørlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 10 og 15 grader.

Under våre laken, det her var Synne Vo. God mandag 1. juni. Endelig morgen på lufta igjen times tid til, og i studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10. I dag så det jo 1. juni, det jo starten på sommeren, men også verdens melkedag. Og det mye vi vil ha savnet hvis Bjerka plutselig ikke var her lenger. Det skal handle mer om det i løpet av den kommende halve timen, etter blant annet Soul Asylum med Runaway Train.

0: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker, og bom, bom, Byggmakker.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det er nemlig et utvalg til sommerviberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Men prates!
4: Joker, den gode naboen.
5: Underholdningsguiden. Tynset frivillig sentral har åpent mellom 7.30 og 15 i dag, og du er velkommen innom. Mellom 18 og 20 arrangerer de språkkafé, kom og lær eller kom og del, gratis kake og te. I morgen tirsdag inviterer barnas turlag Tolga til kveldsmattur til Gapahuken i Torgensli. Både onsdag og torsdag denne uka har Tynset kulturskole visning av musikalen Drømmene lyser, en forestilling om drømmer, vennskap og veien hjem med skolens egne dyktige dansere, sangere og barnekor. Begge kveldene i Tynset kulturhus klokka 18. Klokka 18 onsdag kan Aldal bibliotek by på Senior Uni, og denne dagens digitale foredrag er ved Renate Rivedal og omhandler det tragiske og fabelaktige livet til kunstner Frida Kahlo.
6: Vi ser en

0: I dag det 1. juni, og sommeren starter, og hipp hurra for det, men vet du hva, det ikke bare sommeren som markeres I dag. Nei, det også en FN-dag I dag, som du bør ha litt hånden I bakhodet. I dag det FNs internasjonale melkedag. Åh, det godt med et kaldt glass melk, eller hva? Vil du savne melken hvis den ble borte? Det mulig du vil det, og har du noen gang tenkt på hvor mange produkter som egentlig ville bli borte hvis det blir slutt på melk? Det det skal vi snart komme tilbake til, men aller først, Therese Glemminge Arnesen, du ernæringsrådgiver I da det som heter melk.no, eller opplysningskontoret for meieriprodukter.
1: Det var kanskje innenfor at jeg tok en skål rundt frokostbord I dag, for jeg må tilstå det, altså jeg veldig glad I melk.
2: Ja, vi pleier I melk.no å feire med en melkeskål. Det gjør vi hvert år på 1. juni. Og det har også vært gjort internasjonalt, fordi verdens melkedag det jo faktisk en internasjonal dag som feires I veldig mange land rundt omkring. For denne dagen den jo etablert av FNs Organisasjon for Mat og Landbruk, altså FAO. Den ble etablert I 2001, så dette en verdensdag for å feire melken da.
0: Ja, så det ikke bare her I landet vi glad I melk og skjønner betydningen av den råvaren?
2: Nei, det det ikke. Det jo en kjempestor industri internasjonalt, og melk jo en råvare som sentralt på hele verden. Altså.
0: Nå kan det nok være noen som tenker at ja, melk greit det, men spiller vel for så vidt ikke noen rolle om den melken hadde blitt borte fra frokostbordet, men du, dere har vært ute og spurt folk hva de ville savne for eksempel på frokostbordet sitt hvis melken ble borte, for det kanskje ikke så mange som tenker på det at hvis melken blir borte, da hadde det vært en del andre varer som ville forsvunnet også.
2: Ja, det jo litt rart å tenke på det at hvis du går inn I en vanlig matbutikk og så går du

0: har i dagligvarebutikken, og som vi har et godt forhold til i hverdagen. Da.
1: Og så har dere spurt og folket, og vært litt nysgjerrig på hva folk ville savne mest dersom melka forsvant. Fortell, altså, for det noen spennende svar her.
0: Ja, det helt riktig. Vi valgte da å sette litt fokus på det, og spørre sånn, hvis plutselig melken forsvant, hva ville du savne aller mest? For det jo, kan jo variere litt, og man kan jo tenke at for eksempel is eller yoghurt mest savnet. Men det som aller mest folk flest hadde savnet, det jo da selvfølgelig gulosten. Den troner alltid på topp, det jo favorittpålegget, og det ja, det kanskje det meieriproduktet som folk aller minst vil gi fra seg da.
1: Hadde det vært litt kjedelig med et frokostbord uten gulost, kanskje?
0: Ja, ikke sant? Eller på pizzaen, eller på tacoen, eller ja. Og så har vi også smør kommet på en andre plass. Og den vanlige hvite melken I glasset, den også med på topp 3.

Avalon, Lene Marlin og Lovebugs I endelig morgen. Nordlys Management I Hamar har begjert oppbud og melder at selskapet har en samlet gjeld på 33 millioner kroner. Selskapet skriver I meldingen til tingretten at virksomheten avsluttet og at det ingen ansatte. Bedriften har jobbet med utvikling og salg av byggeprosjekter, det skriver NRK Innlandet. Det blir lokale nyheter etter Julie Bergan. Dette Arigato.

0: Seks ungdommer vil gi barn fra hele Nordøsterdal tilbud om gratis friidrettscamp I sommer. Med det tar de opp igjen en gammel tradisjon, og en av initiativtakerne, Sigrid Garseth, sier dette om formålet med årets friidrettscamp.
1: Jeg har lyst til at barn skal få mulighet til å oppleve friidrett, sånn som vi fikk da vi var gikk I første til sjette klasse. Vi har også lyst til å lære litt om hvordan det å drive friidrettsskole. Vi synes det et veldig godt tilbud som barn kan få, for det jo ikke alle som vet hva de vil drive med av aktiviteter. Så da kan vi komme med noen aktiviteter som friidrett da. Så kan vi gi dem noen flere tilbud.
0: Brannvesen og politi rykket I går kveld ut til melding om brann I et uthus I Kletten hyttefelt I Stor-Elvdal. Brannen spredte seg til terrenget, og det var en periode fare for videre spredning mot hytter I området. Nødetatene fikk kontroll på brannen I går. Et uthus brant ned, og noe terreng ble også svidd av. 10 elever fra VG2 anleggsteknikk ved Solør videregående skole fikk prøve seg på fjellsikring I grustaket I Spersåsen fredag. Med litt fallsikring og spett fikk de kjenne på hvordan teori blir til praksis 18 meter over bakken. Lærer Hans-Erik Barbakken mener at man bedre kan synliggjøre yrkesmulighetene for elevene ved å ta de med ut av klasserommet.
2: Jeg håper de lærer noe, at de får inn et annet perspektiv, at de får til å lære seg noe på en annen måte enn å bare se det på en tavle. At det går an å få hold I det fysisk og kjenne hva det for noe, se hva ting for noe, og ikke bare lære om det liksom på en flat tavle. For det gjør helt noe annet med en forståelse og en ikke minst et ønske om å kunne drive I den bransjen og gjøre det de gjør. For det å kunne vise fram en jobb kan gjøre han mye mer attraktiv for dem som skal gjøre jobben senere.
3: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
0: Fjellregionen får skyet eller delvis skyet vær I dag med regn og regnbyger. Kan hende lokalt kraftige byger med torden. Sørlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 10 og 15 grader.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt til Tryvann! Husk å ta med panten!
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
6: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
7: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.

Elaine Page og Barbara Dixon med I Know Him So Well. Polerikanen gir oss lokalsporten rett etter Daniel Powter som synger Bad Day.

Lørdag den 20. juni går startskuddet for årets utgave av Osteløpet herifra til månen I Alvdal. Arrangøren lover mer kompakt løype, men deltakerne må friske opp kartkunnskapene sine. Det melder lokalavisa Alvdal midt I hverdag. Løpet starter med høytidlig åpning ved Synnøve Finden-meieriet, og lag fra bedrifter, vennegjenger og organisasjoner utfordres til å delta. Posten oppgitt som sekssifrede koordinater, og det gis en rask innføring før start. På kvelden blir det sosial samling ved middag basert på lokal ost bak huset Aukrust, og søndag kåres årets vinnerlag. Fjorårets løp var en suksess, og I år håper arrangøren på enda flere deltakere. Tynsets kvinnelag fikk et tøft borte mot Hamkam på Briskeby og måtte reise hjem uten poeng etter 3-0-tap foran 200 tilskuere. Holdt gjestene unna lenge, men Hamkam tok ledelsen etter nærmere en halvtime og økte til 2-0 før pause. Hjemmelaget satte inn sitt tredje mål tidlig I andre omgang og kontrollerte deretter kampen. Tynset forsøkte å snu utviklingen med flere bytter, men klarte ikke å skape den nødvendige reduseringen mot et av topplagene I avdelingen. Tynset fortsetter å ha godt tak på Hitra Frøya. Lørdag tok laget en overbevisende 4-1-seier på bortebane I Frøya Storhall. Erling Kleppovangen sendte Tynset I ledelsen etter 27 minutter, før kaptein Knut Kleppovangen doblet bare 2 minutter senere. Hjemmelaget reduserte etter pause og skapte ny spenning, men Kristoffer Engan sørget for 3-1 midtveis I omgangen. Martin Helgesen Nergård satte punktum med 4-1 6 minutter før slutt, det skriver Tynsettingen. Dersom du har et sportstips til oss I lokalradioen, send det til oss på sporten@radioene.no. Sporten var ved Paul Erik Berntsen.

0: Den siste tida så har det vært en debatt om framtidens eldreomsorg I Elverum. I studio nå så har vi leder I komiteen for helse og omsorg I Elverum kommune, Tor Christian Godlien fra Arbeiderpartiet. Det er et tøft ordlag ute blant annet I sosiale medier om dagen.
1: Ja, det dessverre det. Og det synes jeg synd. For det jo noe med at dette gjelder oss alle. Og det ikke om å skyte på oss politikere eller noen ting. Det noe med at vi I fellesskap skal løse en utfordring som kommet. Og den utfordringen må vi ta på en ordentlig måte.
0: Kort fortalt, hva utfordringen I Elverum kommune?
1: Utfordringen I Elverum kommune rett og slett at vi får flere eldre. Og vi må rigge oss for det som kommer. Det eneste vi vet at alle blir eldre. Det ser vi på oss alle. Og de yngre må hjelpe oss fremover. Og da det sånn at da må vi vri helse og omsorg på en annen måte for å løse det, så lenge vi ikke har nok hender.
0: Men nå det jo snakk om blant annet litt omorganisering, det snakkes om å legge ned sætere, det jo egentlig allerede vedtatt I økonomiplanen. Man skal vri dagens institusjonsbaserte omsorg I Elverum kommune til omsorgsboliger. Det fremtiden?
1: Ja, det nok fremtiden. Fremtiden at vi må nok bo lengre hjemme, rett og slett, så vi må tenke på alderdommen vår alle sammen, og se hvordan vi skal gjøre det. Og så det litt viktig at flere kommer på det møtet på onsdagen, for det kan spørre de spørsmålene som mange har. Hvorfor skal vi legge ned sætere? Og hvor skal vi ha folka våre som hvor skal jeg havne når jeg blir gammel? Så det noe som heter ambulerende team. Jeg spør meg, hva det? Det skal vi få svar på onsdagen. Så det mye som kommer som vi må få svar på en ordentlig måte. Nå har jo både Aino og kommunedirektøren vært I avisen og fortelt litt om det. Men det viktig å få det på norsk. Altså det mye språk og kanskje mye forkortelser her. Så vi mener at vi må få ned på landjorda og fortelle hvordan dette
0: Det hele bunner jo ut I at Elverum kommune må omstille seg, også økonomisk.
1: Alle kommuner har dårligere råd, men det ikke bare snakk om penger. Det snakk om folk, og hvis vi får mindre folk og mer eldre, så må vi ta det fra en stand. Og så det ikke noe å legge skjul på det at hvis vi skal legge ned noe, så må vi også bygge noe. Og det viktig at vi har en plass å bo når vi blir eldre. Så det sånn at vi kommer til å måtte bygge noe, og det at vi kommer til å bygge noe som gjør at vi alle skal ta vare på hverandre. Litt som det I gamle dager. Der bor familier med unger, de eldre, og vi kan ta vare på hverandre. Det må dessverre, som jeg sier, at alt hamner I sentrum.
0: Men det økonomisk å bygge nytt når vi allerede har en kommune som har lånt til over pipa?
1: Det en modell som gjør at det ikke koster så veldig mye for en kommune. Noe som staten og flere kommer til å hjelpe oss med. Da. Så det noe som flere kommuner gjør nå, at firmaer som ønsker å bygge, tar risikoen og bygger, og så må vi I Elverum kommune ta over, eventuelt å selge eller leie ut.
0: Ja, for onsdag, da det viktig at man møter opp og stiller de spørsmålene man har.
1: Ja, og det viktig da. Jeg jo der selv, jeg skal presentere litt caser og fortelle litt hva vi forventer å få svar på. Hvorfor skal vi legge ned sætere, og når? Hvor skal vi ha dem igjen? Vi kan ikke bare sende dem ut og la dem ligge I rundkjøringen her. De må jo en plass å være.
0: Møte onsdag, hvor skal det være?
1: Det skal være I festsalen I Rådhuset. Viktig at alle kommer. Vi serverer kaffe, vet du. Og så skal alle få lov å stille de spørsmålene. Og så det at vi I komiteen og Aino kommer til å være igjen. Hvis det noen som ikke tør å stille de spørsmålene, skal de stille spørsmål etter møte.
2: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
3: Nei, det holder å si med vanlig stemme at på torsdag det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
4: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth the trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
5: Altid varm mat og spar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår barbecue biffbrygger til fast pris 69,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: 19 og 20. Juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma. Karina Dahl. Kjartan Lauritsen. Staysman. Donkey Boy.

Sigrid og Blue I endelig morgen som går imot veis ende for I dag. Jeg heter Bjørn Martin Brandet. Vi høres igjen I morgen tidlig. Ta godt imot Trond Harald etter nyhetene nå klokka 10 og frem mot nyhetene. Aller først ut Whitney Houston, Run to You.

0: Dronning Sonja friskmeldt etter hjerteplager og dermed tilbake i programmet. Slottet opplyser at hun forrige søndag ble sykemeldt i en uke, men at programmet nå gjennomføres som planlagt. Det opplyser kommunikasjonssjef Guri Varpe til NTB. Amnesty International sier i en ny rapport at russiske skoler bruker propaganda for å rettferdiggjøre krigen mot Ukraina. Barn lærer å stole på staten og frykte kritiske spørsmål. Rapporten hevder at dette også gjelder i russisk okkuperte områder i Ukraina, der obligatoriske lærebøker avviser ukrainsk identitet og statsdannelse. Finansminister Jens Stoltenberg markerte i helgen oljefondets 30-årsjubileum og sier at Norge har spart over 21 000 milliarder kroner. Pengene er plassert i blant annet aksjer og fast eiendom. Han sier samtidig at Storbritannia kunne hatt enorme verdier om de hadde valgt å gå samme vei. Rettssaken mot en 18-åring tiltalt for drapet på Tamima Nibras Juhar på Kampen i Oslo starter i dag. Han ble pågrepet få timer etter drapet 24. august i fjor og har sittet i varetekt. Ifølge tiltalen ble offeret drept med kniv. En ny reiserapport viser at stadig flere europeere bruker ferien til aktiv hvile. Hele 57,2% oppgir at de først og fremst reiser for å slappe av og lade opp, mens 34,2% reiser for å styrke mental velvære. I tillegg viser rapporten at trening på ferie oftere handler om balanse enn prestasjon, sier Apollo. I dag møter Norge Sverige i fotball i forkant av VM for menn i Nord-Amerika. Deretter flyr landslagstroppen til USA med Erling Braut Haaland ombord, men han spiller ikke mot svensken i dag. Landslagssjef Ståle Solbakken sier Haaland får hvile etter en hard sesong, og at han ikke har hatt noen skadepause. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I mai måned ble 14 personer drept i trafikken i Norge, og hittil i år så har 42 trafikanter mistet livet, noe som er en markant økning fra 28 i samme periode i fjor, skriver Trygg Trafikk i dag. 9 personer har mistet livet etter møteulykker. Senest i helgen så døde 3 menn i 60-årene fra Tyskland i en kollisjon med et vogntog på Kvikne i Innlandet. Brannvesen og politi rykket i går kveld ut til melding om brann i et uthus i et hyttefelt i Storelvdal. Brannen spredte seg til terrenget, og det var en periode fare for videre spredning mot hytter i området. Nødetatene fikk etter hvert kontroll på brannen. Et uthus brant ned, og noe terreng ble også svidd av, heter det fra politiet. I dag markeres FNs internasjonale melkedag for å feire melkens betydning verden over. Ernæringsrådgiver Therese Gleminge Arnesen i melk.no sier at en undersøkelse viser at gulost er det meieriproduktet nordmenn ville savne aller mest dersom melka forsvant.
2: Den troner alltid på topp. Det er jo favorittpålegget, og det er kanskje det meieriproduktet som folk aller minst vil gi fra seg da.
1: I dag starter årets sommerleskampanje i Innlandet, en årlig lesekampanje for barn i regi av fylkesbiblioteket. Fra i år skal barna registrere tiden de bruker på å lese, i stedet for antall sider, og det er nytt i år. Dette er for å få et mer rettferdig system, sier Linn T. Sunne ved Innlandet fylkesbibliotek. All informasjon om sommerles finnes på nettet, forteller hun.
3: Vi har en side som heter Alt om sommerles, og der er det informasjon til foreldre på mange språk, og også til lærere og bibliotekarer.
1: Hunderfossen kraftverk vil denne uka teste nødåpning av luker. De 6 lukene ved kraftverket blir derfor åpnet og lukket flere ganger på dagtid mellom i dag og fredag. Hafslund Kraft opplyser at testingen er lagt til en uke med høy vannføring for å unngå miljøkonsekvenser og stranding av fisk, skriver NRK.

Emma Steinbakken og hennes boy her på din lokale radio I Innlandet. Velkommen til en ny formiddagssending og god mandag. Det 1. juni. Jeg sier takk til Bjørn Martin Brandet. Han tilbake igjen I morgen tidlig med ny frokostsending. Og nå det du og jeg som fortsetter formiddagen fram til 2 I ettermiddag. Masse god musikk på vei fra blant andre Stout og Elton John og Dua Lipa. Også The Course her nå. Her Run Away. God mandag.

0: sendingen presenteres av Oslo Fashion Outlet.
1: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
2: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
2: Ingen Kims, ingen knask.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen kveld.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen cardio.
1: Nei.

du på jakt efter en ny luksusbil, så skal du høre det at brukte elektriske biler, de har falt kraftig I verdi, og da det luksusbilene jeg snakker om. Biler som tidligere kostet nærmere 1 million kroner kan nå selges for under 200 000, melder din side. Eksemplene Audi e-tron, som koster rundt 750 000. Nå får du den brukt ned til 180 000. Både Jaguar og Tesla Model X har kraftig prisfall. Blant annet så kan du få en brukt Porsche Taycan som kan koste en tredjedel av nyprisen. Dette her skyldes blant annet høyere renter, lavere etterspørsel og frykt for dyre reparasjoner når bilene passerer garantitiden. Og mange kjøpere de særlig bekymret for kostnader knyttet til elektronikk, luftfjæring og komfortutstyr. NAF på sin side mener derimot at batteriet det ikke det største problemet, for etter analyser av tusenvis av elbiler så har de funnet

0: Sendingen presenteres av Oslo Fashion Outlet.
1: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
2: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
1: Som ble til pinlig stillhet, som ble til...
3: Jeg trodde vi var familie.
1: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
4: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
5: 1881
6: Mats!
7: Ja?
6: Må ikke du hente noen partner for meg?
7: Okay.
6: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
7: ja,
6: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
7: Ja.
6: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
8: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.

All time high ifra Team Me passert 10:30 denne mandags formiddagen. Roxette på vei med Stars etter Chris Holsten og Madden. Her All About You.

Because of You, det Kelly Clarkson på din lokale radio her I Innlandet. God mandag, nå klokka snart 11, det betyr ferske nyheter, og så det en skikkelig fin låt fra Charlie Puth aller først. For kjendislivet, det har sine baksider, du får oppmerksomhet, og det har han laget en sang om. Her Attention.

0: Tre personer siktet for grov kroppskrenkelse etter en voldshendelse I Bergen 17. mai. Politiet opplyser at en fjerde person har status som mistenkt. Politiadvokat Linn Mari Søfteland sier til NRK at hendelsen har utløst sterke reaksjoner I sosiale medier etter at en video fra overgrepet har sirkulert. Den 18 år gamle tiltalte I drapet på Tamima Nibros Juhar I august I fjor erklærte straffskyld I retten I morges. Oslo tingrett har satt av 9 dager til hovedforhandlingene. Ifølge saksopplysningene ble hun drept på et barnevernstiltak på kampen der tiltalte bodde. En 17-åring dømt til 14 års forvaring med en minstetid på 9 år. Han funnet skyldig I medvirkning til 2 gjengdrap I Sverige knyttet til Foxtrot-nettverket samt 3 drapsforsøk. Dommen I Rogaland omfatter også menneskehandel, grove overgrep mot barn og vold og trusler mot fengselsansatte. Dronning Sonja friskmeldt etter hjerteplager og dermed tilbake I programmet. Slottet opplyser at hun forrige søndag ble sykemeldt I 1 uke, men at programmet nå gjennomføres som planlagt. Det opplyser kommunikasjonssjef Guri Varpe til NTB. Amnesty International sier I en ny rapport at russiske skoler bruker propaganda for å rettferdiggjøre krigen mot Ukraina. Barn lærer å stole på staten og frykte kritiske spørsmål. Rapporten hevder at dette også gjelder I russisk okkuperte områder I Ukraina, der obligatoriske lærebøker avviser ukrainsk identitet og statsdannelse. I dag møter Norge Sverige I fotball I forkant av VM for menn I Nord-Amerika. Deretter flyr landslagstroppen til USA med Erling Braut Haaland ombord, men han spiller ikke mot svensken I dag. Landslagssjef Ståle Solbakken sier Haaland får hvile etter en hard sesong, og at han ikke har hatt noen skadepause. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Skøytekretsene her I innlandet slår seg nå sammen. Hedmark og Oppland skøytekretser forener krefter og slår seg sammen, heter det en pressemelding fra Norges skøyteforbund I dag. Dermed samles nå totalt 14 lokale klubber I innlandet skøytekrets. Dette betyr blant annet en enda tydeligere satsing på vikingskipet som nasjonalt tyngdepunkt for hurtigløp, heter det I pressemeldingen. Ordfører Merete Myhre Moen på Tynset har nå takket nei til gjenvalg ved kommunevalget neste år. Dette forteller hun selv I et innlegg på Facebook. Etter 3 perioder og snart 11 år I ordførersetet så mener hun det på tide å slippe til nye krefter. I mai måned ble 14 personer drept I trafikken I Norge, og hittil I år så har 42 trafikanter mistet livet, noe som en markant økning fra 28 I samme periode I fjor, skriver Trygg Trafikk I dag. 9 personer har mistet livet etter møteulykker. Senest I helgen så døde 3 menn I 60-årene fra Tyskland I en kollisjon med et vogntog på Kvikne I innlandet. I dag markeres FNs internasjonale melkedag for å feire melkens betydning verden over. Ernæringsrådgiver Therese Gleminge Arnesen I melk.no sier at en undersøkelse viser at gulost det meieriproduktet nordmenn ville savne aller mest dersom melka forsvant.
2: Den troner alltid på topp, det jo favorittpålegget, og det kanskje det meieriproduktet som folk aller minst vil gi fra seg da.
1: I dag starter årets sommerleskampanje I innlandet, en årlig lesekampanje for barn I regi av fylkesbiblioteket. Fra I år skal barna registrere tiden de bruker på å lese, I stedet for antall sider, og det nytt I år. Dette for å få et mer rettferdig system, sier Linn T. Sunne ved innlandet fylkesbibliotek. All informasjon om sommerles finnes på nettet, forteller hun.
3: Vi har en side som heter Alt om sommerles, og der det informasjon til foreldre på mange språk, og også til lærere og bibliotekarer.

0: Sendingen presenteres av Oslo Fashion Outlet.
1: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vronsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Åge, Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det nemlig et utvalg til sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
4: Joker, den gode naboen.
5: Altid varm mat hos Spar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår barbecue biffbrygger til fast pris 69,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

Mari og hennes See You Go her på din lokale radio I Innlandet. Aqua, de kjenner du garantert til. De skulle spille I Elverum på Elvebris, men de trakk seg. Plutselig, over natta, så Aqua bestemte seg for å slutte som liveband, og det gjør at gruppa nå historie. Men låtene, de kan jo leve. Den her kom I 2009 etter en slags... Eller etter et slags comeback. Her Back to the 80s.

Denne helgen så fant politiet og direktoratet for strålevern og atomsikkerhet 15 laser I 12 av 13 kontrollerte russebusser. Flere av laserne de manglet nødvendig merking og enkelte hadde skader som kunne øke risikoen for alvorlige ulykker. Dette her, det ikke greit, mener politiet, og kontrollen den kom etter flere alvorlige hendelser den siste tida. Oslo Universitetssykehus har også registrert 4 russ med alvorlige øyeskader, der laser mistenkes å være årsaken. Ingen anmeldt, men laserutstyret det tatt I forvaring for å forhindre nye skader. Etter kontrollen så påla direktoratet for strålevern og atomsikkerhet stans I all bruk, I av laseranlegg I forbindelse med russefeiring. Nå skal man undersøke om dette har vært brukt I strid med regelverket, heter det I en pressemelding.

0: sendingen presenteres av Oslo Fashion Outlet.
1: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmaker.
2: Nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!

Synnevo og Gonna Be Alright fikk du her på din lokale radio I Innlandet. Savoy med Star venter på oss. Det gjør også ferske lokale sportsnyheter etter Selena Gomez, Back to You. Tequila,

Lørdag den 20. juni går startskuddet for årets utgave av Osteløpet herifra til månen I Alvdal. Arrangøren lover mer kompakt løype, men deltakerne må friske opp kartkunnskapene sine. Det melder lokalavisa Alvdal midt I hverdag. Løpet starter med høytidlig åpning ved Synnøve Finden meieriet, og lag fra bedrifter, vennegjenger og organisasjoner utfordres til å delta. Posten oppgitt som sekssifrede koordinater, og det gis en rask innføring før start. På kvelden blir det sosial samling ved middag basert på lokal ost bak huset Aukrust, og søndag kåres årets vinnerlag. Fjorårets løp var en suksess, og I år håper arrangøren på enda flere deltakere. Tynsets kvinnelag fikk et tøft borte mot Hamkam på Briskeby og måtte reise hjem uten poeng etter 3-0-tap foran 200 tilskuere. Holdt gjestene unna lenge, men Hamkam tok ledelsen etter nærmere en halvtime og økte til 2-0 før pause. Hjemmelaget satte inn sitt tredje mål tidlig I andre omgang og kontrollerte deretter kampen. Tynset forsøkte å snu utviklingen med flere bytter, men klarte ikke å skape den nødvendige reduseringen mot et av topplagene I avdelingen. Tynset fortsetter å ha godt tak på Hitra Frøya. Lørdag tok laget en overbevisende 4-1-seier på bortebane I Frøya Storhall. Erling Kleppovangen sendte Tynset I ledelsen etter 27 minutter, før kaptein Knut Kleppovangen doblet bare 2 minutter senere. Hjemmelaget reduserte etter pause og skapte ny spenning, men Kristoffer Engan sørget for 3-1 midtveis I omgangen. Martin Helgesen Nergård satte punktum med 4-1 6 minutter før slutt, det skriver Tynsettingen. Dersom du har et sportstips til oss I lokalradioen, send det til oss på sporten@radioene.no. Sporten var ved Paul-Erik Berntsen.

Delara og sjelen fikk du her på din lokale radio I Innlandet, hvor du hjertelig til stede. Jeg heter Trond Harald. Nå klokka snart 12 med ferske nyheter og vær etter The Proclaimers.

0: sändningen presenteras av Oslo Fashion Outlet. Elektroimportøren.
1: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
2: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
3: Mandag, da skal vi jo...
4: Grille, grille, grille, grille.
2: Ok, men tirsdag da?
4: Grille, grille, grille, grille.
2: Men hva med onsdag da?
4: Grille, grille, grille, grille.
2: Torsdag?
4: Grille, grille.
5: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
7: Ok!
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.

0: En norsk mann i 50-årene siktet i saken om Anne-Elisabeth Hagens forsvinning fra Lørenskog i 2018. Øst politidistrikt opplyser at han 20. mai fikk status som siktet etter beslag av teledata og bompasseringer. Politiet sier det ikke har vært en omfattende skjult etterforskning og at mannen ikke avhørt. En rekke fryktede militsmenn fra Syria, lojale til den tidligere diktatoren Bashar al-Assad, lever fritt i Sverige. I en lengre etterforskning har Sveriges Radio sporet opp minst 15 slike menn som nå bor i landet. I en sak har Sverige dømt en militsmann til livstid for overgrepene i Syria, men Rena Devgun, en aktor som spesialiserer seg på krigsforbrytelser, sier det vanskelig å straffeforfølge.
1: Det handler om brott som begångna i utlandet. Veldig ofte så finnes vitnesbevisningen inte i Sverige. Men vi måste ju bevisa de straffbare gärningarna som hände där och då vid vägspärren. Så det är ju utmanande.
0: Det är oklart om det finns militsmän också i Norge. Tre personer siktet for grov kroppskrenkelse etter en voldshendelse i Bergen 17. mai. Politiet opplyser at en fjerde person har status som mistenkt. Politiadvokat Linn Mari Søfteland sier til NRK at hendelsen har utløst sterke reaksjoner i sosiale medier etter at en video fra overgrepet har sirkulert. Den 18 år gamle tiltalte i drapet på Tamima Nibros Juhar i august i fjor erklærte straffskyld i retten i morges. Oslo tingrett har satt av 9 dager til hovedforhandlingene. Ifølge saksopplysningene ble hun drept på et barnevernstiltak på Kampen der tiltalte bodde. En 17-åring dømt til 14 års forvaring med en minstetid på 9 år. Han funnet skyldig i medvirkning til 2 gjengdrap i Sverige knyttet til Foxtrot-nettverket samt 3 drapsforsøk. Dommen i Rogaland omfatter også menneskehandel, grove overgrep mot barn og vold og trusler mot fengselsansatte. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Skøytekretsene her i innlandet slår seg nå sammen. Hedmark og Oppland skøytekretser forener krefter og slår seg sammen, heter det en pressemelding fra Norges skøyteforbund i dag. Dermed samles nå totalt 14 lokale klubber i innlandet skøytekrets. Dette betyr blant annet en enda tydeligere satsing på vikingskipet som nasjonalt tyngdepunkt for hurtigløp, heter det i pressemeldingen. Ordfører Merete Myhre Moen på Tynset har nå takket nei til gjenvalg ved kommunevalget neste år. Dette forteller hun selv i et innlegg på Facebook. Etter 3 perioder og snart 11 år i ordførersetet så mener hun det på tide å slippe til nye krefter. I mai måned ble 14 personer drept i trafikken i Norge, og hittil i år så har 42 trafikanter mistet livet, noe som en markant økning fra 28 i samme periode i fjor, skriver Trygg Trafikk i dag. 9 personer har mistet livet etter møteulykker. Senest i helgen så døde 3 menn i 60-årene fra Tyskland i en kollisjon med et vogntog på Kvikne i innlandet. I dag markeres FNs internasjonale melkedag for å feire melkens betydning verden over. Ernæringsrådgiver Therese Gleminge Arnesen i melk.no sier at en undersøkelse viser at gulost det meieriproduktet nordmenn ville savne aller mest dersom melka forsvant.
3: Den troner alltid på topp, det jo favorittpålegget, og det er kanskje det meieriproduktet som folk aller minst vil gi fra seg da.
2: I dag starter årets sommerleskampanje i innlandet, en årlig lesekampanje for barn i regi av fylkesbiblioteket. Fra i år skal barna registrere tiden de bruker på å lese, i stedet for antall sider, og det nytt i år. Dette for å få et mer rettferdig system, sier Linn T. Sunne ved Innlandet Fylkesbibliotek. All informasjon om sommerles finnes på nettet, forteller hun.
4: Vi har en side som heter Alt om sommerles, og der det informasjon til foreldre på mange språk, og også til lærere og bibliotekarer.

Velkommen til en ny time og god ettermiddag. Shakespeare Sisters her og deres stay. I det vi har tatt fatt på en ny time denne 1. juni. Klokka den har passert 12 og du har fått nyheter og vær. Taylor Swift på vei med The Fate of Ophelia etter Hold On. Her Jamie Walters.

0: Vet du vem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: 19 og 20. juni feirer Elvebris fem år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma.

30-årsjubilanten Posse Robygge og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.

Bendik og alle tårer uten grunn mandag ettermiddag. Klokka den nærmer seg halv ett med stormskritt. For litt siden så fikk du Pointer Sisters også med I'm So Excited. Og her Thea Paulsrud.

0: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
1: Nei, det holder å si med vanlig stemme at på torsdag er det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
2: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth a trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
3: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
4: Mats!
5: Ja?
4: Må ikke du hente noen partner for meg?
5: Okay.
4: På den siden hvor planken ligger, under vater og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip. Der ligger laderen min, gidder du hente den?
6: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.

that way. Backstreet Boys, I want it that way. På din lokale radio her I Innlandet. Klokka den straks kvart på ett denne mandags ettermiddagen. Jeg heter Trond Harald, med deg alle hverdager fra 10 til 14, og det synes jeg veldig hyggelig. Phil Collins på vei etter Olivia Dean. So easy to fall in love.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantesystem.
1: Ok, dere! Nå ruller bussen videre til Ryvann! Husk å ta med panten!
0: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantesystemet startet opp I år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
2: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
4: Ja, og restauranter.
5: Og hundefrisører.
4: Ja, kom da.
6: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager.
7: Og klesbutikker.
6: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
5: Og urmakere.
8: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
6: Og selvfølgelig bilforhandlere.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

John Martin, Anywhere for You fikk du her på din lokale radio I Innlandet. Klokka den går mot ett og ferske nyheter. Det Robbie Williams sin Advertising Space som følger oss frem til ferske nyheter.

0: prinsesse Ingrid Alexandra kommer hjem fra studier I Australia. Det sier kronprins Haakon på et pressemøte I Tokyo I dag. Han opplyser at hjemreisen har sammenheng med helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Ingrid Alexandra ønsker å være sammen med moren og skal senere tilbake for å fullføre studiene. En norsk mann I 50-årene siktet I saken om Anne-Elisabeth Hagens forsvinning fra Lørenskog I 2018. Øst politidistrikt opplyser at han 20. mai fikk status som siktet etter beslag av teledata og bompasseringer. Politiet sier det ikke har vært en omfattende skjult etterforskning og at mannen ikke avhørt. En rekke fryktede militsmenn fra Syria, lojale til den tidligere diktatoren Bashar al-Assad, lever fritt I Sverige. I en lengre etterforskning har Sveriges Radio sporet opp minst 15 slike menn som nå bor I landet. I en sak har Sverige dømt en militsmann til livstid for overgrepene I Syria, men Rena Devgun, en aktor som spesialiserer seg på krigsforbrytelser, sier det vanskelig å straffe forfølge.
1: Det handler om brott som begångna I utlandet. Veldig ofte så finnes vittnesbevisningen inte I Sverige. Men vi måste ju bevisa de straffbare gärningarna som hände där och då vid vägspärren. Så det är ju utmanande.
0: Det är uklart om det finns militsmän också I Norge. Tre personer siktet for grov kroppskrenkelse etter en voldshendelse I Bergen 17. mai. Politiet opplyser at en fjerde person har status som mistenkt. Politiadvokat Linn Mari Søfteland sier til NRK at hendelsen har utløst sterke reaksjoner I sosiale medier etter at en video fra overgrepet har sirkulert. I dag deles Michelin-stjerner ut til nordiske restauranger. Seremonien skjer I Tivoli Gardens I København. På fjorårets utdeling fikk Norge to nye stjerner, begge fra Bergen. Maemo og Reno beholder sine tre stjerner. Danmark har fortsatt flest Michelin-stjerner. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: Skøytekretsene her I innlandet slår seg nå sammen. Hedmark og Oppland skøytekretser forener krefter og slår seg sammen, heter det en pressemelding fra Norges skøyteforbund I dag. Dermed samles nå totalt 14 lokale klubber I innlandet skøytekrets. Dette betyr blant annet en enda tydeligere satsing på vikingskipet som nasjonalt tyngdepunkt for hurtigløp, heter det I pressemeldingen. Ordfører Merete Myhre Moen på Tynset har nå takket nei til gjenvalg ved kommunevalget neste år. Dette forteller hun selv I et innlegg på Facebook. Etter tre perioder og snart 11 år I ordførersetet så mener hun det på tide å slippe til nye krefter. I mai måned ble 14 personer drept I trafikken I Norge, og hittil I år så har 42 trafikanter mistet livet, noe som en markant økning fra 28 I samme periode I fjor, skriver Trygg Trafikk I dag. 9 personer har mistet livet etter møteulykker. Senest I helgen så døde 3 menn I 60-årene fra Tyskland I en kollisjon med et vogntog på Kviktene I innlandet. I dag markeres FNs internasjonale melkedag for å feire melkens betydning verden over. Ernæringsrådgiver Therese Gleminge Arnesen I melk.no sier at en undersøkelse viser at gulost det meieriproduktet nordmenn ville savne aller mest dersom melka forsvant.
3: Den troner alltid på topp, det jo favorittpålegget, og det kanskje det meieriproduktet som folk aller minst vil gi fra seg da.
2: I dag starter årets sommerleskampanje I innlandet, en årlig lesekampanje for barn I regi av fylkesbiblioteket. Fra I år skal barna registrere tiden de bruker på å lese, I stedet for antall sider, og det nytt I år. Dette for å få et mer rettferdig system, sier Linn T. Sunne ved innlandet fylkesbibliotek. All informasjon om sommerles finnes på nettet, forteller hun.
4: Vi har en side som heter Alt om sommerles, og der det informasjon til foreldre på mange språk, og også til lærere og bibliotekarer.

Aslak Haugen og Daniel Kvammen. Den tyngste turen fikk du her på din lokale radio I Innlandet. Velkommen til en ny time. Jeg heter Trond Harald, har gleden av å gi deg Louis Capaldi med Stay Love etter Destiny's Child. Her Say My Name. Dark John,

0: Thou shall know she can't love you.
1: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Ba bom, bi, bom, Byggmakker.
2: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.
4: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

Denne helgen så fant politiet og direktoratet for strålevern og atomsikkerhet 15 laser I 12 av 13 kontrollerte russebusser. Flere av laserne de manglet nødvendig merking og enkelte hadde skader som kunne øke risikoen for alvorlige ulykker. Dette her, det ikke greit, mener politiet, og kontrollen den kom etter flere alvorlige hendelser den siste tida. Oslo Universitetssykehus har også registrert 4 russ med alvorlige øyeskader, der laser mistenkes å være årsaken. Ingen anmeldt, men laserutstyret det tatt I forvaring for å forhindre nye skader. Etter kontrollen så påla direktoratet for strålevern og atomsikkerhet stans I all bruk, av laseranlegg I forbindelse med russefeiring. Nå skal man undersøke om dette har vært brukt I strid med regelverket, heter det I en pressemelding.

0: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
1: Nei, det holder å si med vanlig stemme at på torsdag er det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
2: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth the trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
3: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner er tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
6: AJ-produkter lagret.
7: AJ-produkter Norge her.
6: Ja, det en ny bestilling?
7: Stadig nye, klar for en stor en?
6: Ja.
7: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
6: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
7: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
8: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.

Silje Bergan og Arigato her på din lokale radio I Innlandet. Straks lokale sportsnyheter etter Texas. Her Say What You Want.

Lørdag den 20. juni går startskuddet for årets utgave av Osteløpet herifra til månen I Alvdal. Arrangøren lover mer kompakt løype, men deltakerne må friske opp kartkunnskapene sine. Det melder lokalavisa Alvdal midt I hverdag. Løpet starter med høytidlig åpning ved Synnøve Finden-meieriet, og lag fra bedrifter, vennegjenger og organisasjoner utfordres til å delta. Posten oppgitt som sekssifrede koordinater, og det gis en rask innføring før start. På kvelden blir det sosial samling med middag basert på lokal ost bak huset Aukrust, og søndag kåres årets vinnerlag. Fjorårets løp var en suksess, og I år håper arrangøren på enda flere deltakere. Tynsets kvinnelag fikk et tøft borte mot HamKam på Briskeby og måtte reise hjem uten poeng etter 3-0-tap foran 200 tilskuere. Holdt gjestene unna lenge, men HamKam tok ledelsen etter nærmere en halvtime og økte til 2-0 før pause. Hjemmelaget satte inn sitt tredje mål tidlig I andre omgang og kontrollerte deretter kampen. Tynset forsøkte å snu utviklingen med flere bytter, men klarte ikke å skape den nødvendige reduseringen mot et av topplagene I avdelingen. Tynset fortsetter å ha godt tak på Hitra Frøya. Lørdag tok laget en overbevisende 4-1-seier på bortebane I Frøya Storhall. Erling Kleppovangen sendte Tynset I ledelsen etter 27 minutter, før kaptein Knut Kleppovangen doblet bare 2 minutter senere. Hjemmelaget reduserte etter pause og skapte ny spenning, men Kristoffer Engan sørget for 3-1 midtveis I omgangen. Martin Helgesen Nergård satte punktum med 4-1 6 minutter før slutt, det skriver Tynsettingen. Dersom du har et sportstips til oss I lokalradioen, send det til oss på sporten@radioene.no. Sporten var ved Pål Erik Berntsen.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg av sommerviberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
4: Joker, den gode naboen.

Daniel Powter og hans Best of Me. Klokka den straks to, og det betyr ettermiddagssending med Thomas og Gjøran. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen I morgen. Det du også velkommen til. Nå det Charlie Puth som følger oss frem til ferske nyheter og vær på hele slaget. Her One Call Away.

0: Norges ishockeypresident håper bragden I VM for menn gir økt satsning på ishaller. Norge slo Kanada I bronsefinalen og tok medalje I mesterskapet for første gang. Tage Pettersen sier engasjementet stort, men at mangel på anlegg begrenser rekruttering. Prinsesse Ingrid Alexandra kommer hjem fra studier I Australia, det sier kronprins Haakon på et pressemøte I Tokyo I dag. Han opplyser at hjemreisen har sammenheng med helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Ingrid Alexandra ønsker å være sammen med moren og skal senere tilbake for å fullføre studiene. En norsk mann I 50-årene siktet I saken om Anne-Elisabeth Hagens forsvinning fra Lørenskog I 2018. Øst politidistrikt opplyser at han 20. mai fikk status som siktet etter beslag av teledata og bompasseringer. Politiet sier det ikke har vært en omfattende skjult etterforskning og at mannen ikke avhørt. I dag siste frist for at næringsdrivende og selskaper skal levere skattemelding. Skattedirektør Nina Skanke Funnemark advarer mot en vanlig misforståelse at manglende omsetning fritar. Rundt 100 000 har ikke levert, og omlag 110 000 har heller ikke søkt om utsettelse. Unnlatt levering kan gi tvangsmulkt. Møbelkjeden Bohus skal noteres på Oslo Børs I løpet av juni, det melder selskapet I en børsmelding I dag. Fem kapitalforvaltere har forpliktet seg til å investere 500 millioner kroner til en kurs på 31 kroner. Da blir Bohus og de 72 butikkene verdsatt til 3 milliarder kroner. I dag deles Michelin-stjerner ut til nordiske restauranter. Seremonien skjer I Tivoli Gardens I København. På fjorårets utdeling fikk Norge 2 nye stjerner, begge fra Bergen. Maemo og Reno beholder sine 3 stjerner. Danmark har fortsatt flest Michelin-stjerner. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Mannen I 50-åra som omkom I en motorsykkelulykke på Stryn lørdag kveld var fra innlandet, det opplyser politiet. Ulykkesgruppa til Statens vegvesen kommer til stedet for å undersøke ulykkesstedet. Spor I området viser at motorsyklisten var på vei østover da sykkelen kom utfor asfaltkanten I en slak venstresving og deretter gått rett I autovernet, forteller NRK. I Stange sentrum har det I ettermiddag vært et sammenstøt mellom en gutt på sykkel og en bil. Gutten oppegående, men klager på litt smerter I beinet, skriver politiet. Politiet forteller også om 2 grove tyverier fra kjøretøy I Kirkenær sentrum. I begge tilfellene har tyvene brutt seg inn I arbeidskjøretøy, og det stjålet verktøy. Dette har trolig skjedd natt til I dag, forteller politiet. Skøytekretsene her I innlandet slår seg nå sammen. Hedmark og Oppland skøytekretser forener krefter og slår seg sammen, heter det en pressemelding fra Norges skøyteforbund I dag. Dermed samles nå totalt 14 lokale klubber I innlandet skøytekrets. Dette betyr blant annet en enda tydeligere satsing på vikingskipet som nasjonalt tyngdepunkt for hurtigløp, heter det I pressemeldingen. Ordfører Merete Myhre Moen på Tynset har nå takket nei til gjenvalg ved kommunevalget neste år. Dette forteller hun selv I et innlegg på Facebook. Etter 3 perioder og snart 11 år I ordførersetet så mener hun det på tide å slippe til nye krefter. I dag starter årets sommerleskampanje I innlandet, en årlig lesekampanje for barn I regi av fylkesbiblioteket. Fra I år skal barna registrere tiden de bruker på å lese, I stedet for antall sider, og det nytt I år. Dette for å få et mer rettferdig system, sier Linn T. Sunne ved innlandet fylkesbibliotek. All informasjon om sommerles finnes på nettet, forteller hun.
2: Vi har en side som heter Alt om sommerles, og der det informasjon til foreldre på mange språk, og også til lærere og bibliotekarer.
3: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Fjellregionen får skyet vær, og det utrygt for regnbyger også utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen tirsdag så blir det litt skiftende skydekke, men opphold og perioder med sol og til dels pent vær. Temperaturene I morgen blir omtrent som de vi har hatt I dag.
3: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen.

0: Loreen fikk æren av å åpne ukas første ettermiddagssending med True Love.
1: En av veldig få artister som har vunnet den internasjonale Eurovision-festivalen to ganger, Loreen. Kommer jo til Lillehammer og Lillehammer Live-festivalen her innlandet i begynnelsen på september, så da blir det storfint besøk der. En av mange festivaler som vi kan glede oss til denne sommeren. Vi tar en oversikt på hva som skjer i juni litt senere i sendingen forresten, så følg med da hvis du har lyst til å få med en festivalopplevelse i sommer.
0: Det blir mye god musikk de kommende fire timene. Vi skal ha rundtur i fylket vårt i aktuelt i Innlandet, det blir litt lifehacks på den første sommerdagen selvfølgelig. Og nå først, Elton John, Something About The Way You Look Tonight.
2: Ettermiddagen med Thomas og Göran.

0: Underholdningsguiden.
1: Tynset frivillig sentral har åpent mellom 7.30 og 15 I dag, og du velkommen innom. Mellom 18 og 20 arrangerer de språkkafé, kom og lær eller kom og del, gratis kake og te. I morgen tirsdag inviterer barnas turlag Tolga til kveldsmattur til Gapahuken I Torgensli. Både onsdag og torsdag denne uka har Tynset kulturskole visning av musikalen Drømmene lyser, en forestilling om drømmer, vennskap og veien hjem med skolens egne dyktige dansere, sangere og barnekor. Begge kveldene I Tynset kulturhus klokka 18. Klokka 18 onsdag kan Aldal bibliotek by på Senior Uni, og denne dagens digitale foredrag ved Renate Rivedal, og omhandle det tragiske og fabelaktige livet til kunstner Frida Kahlo.

0: 12. til 14. august, siste uke før skolestart, kan barn som skal starte i 1. til 6. trinn bli med på friidrettsskole på Telneset I Tynset. De som arrangerer har selv god erfaring fra deltaking I nettopp friidrettsskolen, og Primus Motor Sigrid Garseth, sammen med 5 andre ungdommer så vil du altså gi ungene flotte dager med fysisk fostring?
1: Ja, stemmer det.
0: Fortell om det tilbudet dere vil gi.
1: Vi har lyst til at barn skal få mulighet til å oppleve friidrett, sånn som vi fikk da vi gikk I 1. til 6. klasse. Vi har også lyst til å lære litt om hvordan det å drive friidrettsskole. Vi synes det et veldig godt tilbud som barn kan få, for det jo ikke alle som vet hva de vil drive med av aktiviteter. Så da kan vi komme med noen aktiviteter som friidrett da. Så kan vi gi dem noen flere tilbud.
0: Når du snakker friidrettsaktiviteter, det springing og lengdehopp og høydehopp og kule og diskos og spyd og alt det der?
1: Ja, vi har jo blant annet 60 meter og høydehopp og lengde og sånn, og spyd blant annet.
0: Det sånn at dere 6 stykkene skal drive det tilbudet her alene, eller trenger dere også hjelp fra andre som kan ha styring med ungene?
1: Det jo vi som først og fremst har hovedansvaret, men vi får med oss noen andre ungdommer som hjelpetrenere, og så vil det være noen voksne der hver dag, som kan også hjelpe oss med barna og aktiviteter og sånn.
0: Dere har satt en øvre grense på 50 unger. Det unger bare fra Tynset, eller kan de komme fra andre kommuner I Nord-Østerdalen også?
1: De kan også komme fra andre kommuner. Det bare bra om det kommer andre også.
0: Hvor han må foreldre gi beskjed da, hvis han vil at ungene skal få være med på friidrettsskolen?
1: Vi har en påmeldingslenke på... De kan gå via en lenke fra Facebook.
0: Hvor viktig vil du si at friidrettsskolen har vært for dere som nå ungdommer?
1: For oss, eller I hvert fall for meg, så har det vært en viktig del av oppveksten, for da det liksom siste uka av sommerferien. Vi blir vant til å stå opp tidlig igjen, vi får møte vennene våre før skolestart, og vi får være aktive. Og ja... Det har vært veldig viktig for oss.
0: Hvordan har reaksjonene vært etter at dere gikk ut I avisene og sa frem at dere vil starte opp igjen friidrettsskolen?
1: Det spesielt mange fra Telne som har positive til det. Jeg tror de har savnet det litt, at det har vært friidrettsskole. Så de har I hvert fall vært veldig positive til det.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen. Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Fjellregionen får skyet vær og det uttrykt for regnbyger også utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen tirsdag så blir det litt skiftende skydekke med opphold og perioder med sol og til dels pent vær. Temperaturene I morgen blir omtrent som de vi har hatt I dag.
2: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
2: Nei, det holder å si med vanlig stemme at på torsdag det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
3: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth a trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
7: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

0: Marion Ravn med sin Break You. Vi har bikket noen minutter over halv tre.
1: Hver etterprang så tar vi jo en titt i bursdagsboka vår for å se om det noen kjente navn fra innlandet som dukker opp og har bursdag. Vi skal gjøre det ganske snart, og vi lader opp med et bursdagsbarn fra Kanada, nemlig popstjernen Alanis Morissette, som blir 52 år i dag her med en av hennes store, Ironic.

0: er Alanis Morissette, Ironic.
1: Blir altså 52 år I dag, Alanis Morissette. Vi har noen flere bursdager her I boka vår, og Thomas, en liten gåte til deg først her.
0: Ja.
1: En kar som har bursdag I dag, han kjent som bonde, lokalpolitiker og reality-deltaker, og fra Østerdalen. Klarer du den I
0: farten? Den tror jeg skal klare. Mm. Da må det være Halvor Sveen.
1: Halvor Sveen, han vant jo Farmen på TV2 I 2017. Han jo en kjent deltaker I ulvedebatten, blant annet, og lokalpolitiker som... I dag blir 56 år. Vi gratulerer Halvor Sveen med dagen. Alf Skjeseth blir 74 år I dag, kjent som forfatter og journalist. Vært leder I Norsk Journalistlag tidligere I mange år. Bondesønn fra Hedmarken oppvokst I Ringsaker, Alf Skjeseth. Gratulerer. Ola D. Gløtvold fra Engerdal, 77 år siden han ble født I dag, var jo på Stortinget på Hedmarksbenken I mange år på 90- og 2000-tallet. Også ordfører I Engerdal I flere år, Ola D. Gløtvold. Gratulerer.

0: Den siste tida så har det vært en debatt om framtidens eldreomsorg I Elverum. I studio nå så har vi leder I komiteen for helse og omsorg I Elverum kommune, Tor Christian Godlien fra Arbeiderpartiet. Det er tøft ordlag ute blant annet I sosiale medier om dagen.
1: Ja, det dessverre det. Og det synes jeg synd. For det jo noe med at dette gjelder oss alle. Og det ikke om å skyte på oss politikere eller noen ting. Det noe med at vi I fellesskap skal løse en utfordring som kommet. Og den utfordringen må vi ta på en ordentlig måte.
0: Kort fortalt, hva utfordringen I Elverum kommune?
1: Utfordringen I Elverum kommune rett og slett at vi får flere eldre. Og vi må rigge oss for det som kommer. Det eneste vi vet at alle blir eldre. Det ser vi på oss alle. Og de yngre må hjelpe oss fremover. Og da det sånn at så må vi vri helse og omsorg på en annen måte for å løse så lenge vi ikke har nok hender.
0: Men nå det jo snakk om blant annet litt omorganisering, det snakkes om å legge ned sætere, det jo egentlig allerede vedtatt I økonomiplanen. Man skal vri dagens institusjonsbaserte omsorg I Elverum kommune til omsorgsboliger. Det fremtiden?
1: Ja, det nok fremtiden. Fremtiden at vi må nok bo lengre hjemme, rett og slett, så vi må tenke på alderdommen vår alle sammen, og se hvordan vi skal gjøre det. Og så det litt viktig at flere kommer på det møtet på onsdagen, for det kan spørre de spørsmålene som mange har. Hvorfor skal vi legge ned sætere? Og hvor skal vi ha folka våre som hvor skal jeg havne når jeg blir gammel? Så det noe som heter ambulerende team. Jeg spør meg, hva det? Det skal vi få svar på onsdagen. Så det mye som kommer som vi må få svar på en ordentlig måte. Nå har jo både Aino og kommunedirektøren vært I avisen og fortelt litt om det. Men det viktig å få det på norsk. Altså det mye språk og kanskje mye forkortelser her. Så vi mener at vi må få ned på landjorda og fortelle hvordan dette
0: Det hele bunner jo ut I at Elverum kommune må omstille seg, også økonomisk.
1: Alle kommuner har dårligere råd, men det ikke bare snakk om penger. Det snakk om folk, og hvis vi får mindre folk og mer eldre, så må vi ta det fra en stand. Og så det ikke noe å legge skjul på det at hvis vi skal legge ned noe, så må vi også bygge noe. Og det viktig at vi har en plass å bo når vi blir eldre. Så det sånn at vi kommer til å måtte bygge noe, og det at vi kommer til å bygge noe som gjør at vi alle skal ta vare på hverandre. Litt sånn det I gamle dager. Der bor familier med unger, de eldre, og vi kan ta vare på hverandre. Det må dessverre, som jeg sier, at alt hamner I sentrum.
0: Men det økonomisk å bygge nytt når vi allerede har en kommune som har lånt til over pipa?
1: Det en modell som gjør at det ikke koster så veldig mye for Elverum kommune. Det noe som staten og flere kommer til å hjelpe oss med. Da. Så det noe som flere kommuner gjør nå, at firmaer som ønsker å bygge, tar risikoen og bygger, og så må vi Elverum kommune ta over, eventuelt å selge eller leie ut.
0: Ja, for onsdag, da det viktig at man møter opp og stiller de spørsmålene man har.
1: Ja, og det viktig da. Jeg jo der selv, jeg skal presentere litt caser og fortelle litt hva vi forventer å få svar på. Hvorfor skal vi legge ned sætere, og når? Hvor skal vi ha dem enn? Vi kan ikke bare sende dem ut og la dem ligge I rundkjøringen her. De må jo en plass å være.
0: Møte onsdag, hvor skal det være?
1: Det skal være I festsalen I Rådhuset. Viktig at alle kommer. Vi serverer kaffe, vet du. Og så skal alle få lov å stille de spørsmålene. Og så det at vi I komiteen og Aino kommer til å være igjen. Hvis det noen som ikke tør å stille de spørsmålene, så kan de stille spørsmål etter møte.

0: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, totalt 3 486 000.
1: NAF-avdeling Sør-Østerdal fyller 100 år, og du som medlem av NAF Sør-Østerdal og familie invitert til feiring på Glåmdalsmuseet førstkommende søndag. Klokka 10 strømmer det på med veteranbiler og motorsykler. Det blir gratis minikonsert med Eldar Vågan klokka 12. Husk, kun 150 plasser. I tillegg gis det fri adgang til Norsk Skogmuseum og Glåmdalsmuseet. I kaféen spanderer vi kaffe, noe å bite i og is til barna. NAF-medlemskapet ditt billetten. Finn medlemsbevis i NAF-appen eller på naf.no/mittnaf. De fleste har også fått invitasjon på e-post. Den kan du ta med. Velkommen til jubileumsfeiring med NAF Sør-Østerdal.
2: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.

0: Jonas Gahr Støre avviser anklager om at han skjuler drapet på 16 år gamle Shada. Påstander i Alternativa og sosiale medier hevder han hadde eierinteresser i institusjonen der hun døde i 2019. Støre sier at investeringen gjaldt et fond og ikke enkeltaksjer, og at uavhengige eksperter mener at Shada tok sitt eget liv. I dag startet kronprins Haakon et besøk i Japan for å styrke samarbeidet mellom landene. Han reiser sammen med fiskeriministeren, digitaliseringsministeren og representanter fra norsk næringsliv. Rundt 140 deltar for å bidra til ny handel og avtaler. Keiserens havkonferanse åpner i morgen. I dag er siste frist for at næringsdrivende og selskaper skal levere skattemelding. Skattedirektør Nina Skanke Funnemark advarer mot en vanlig misforståelse at manglende omsetning fritar. Rundt 100 000 har ikke levert, og om lag 110 000 har heller ikke søkt om utsettelse. Unnlatt levering kan gi tvangsmulkt. Møbelkjeden Bohus skal noteres på Oslo Børs i løpet av juni, det melder selskapet i en børsmelding i dag. Fem kapitalforvaltere har forpliktet seg til å investere 500 millioner kroner til en kurs på 31 kroner. Da blir Bohus og de 72 butikkene verdsatt til 3 milliarder kroner. Johannes Høsflot Klæbo tildeles Marshas legendepris. Den spanske avisen trekker frem at han tok alle gull under vinter-OL i Cortina og Milano, og at han tidligere samme sesong vant samtlige medaljer i VM på hjemmebane i Trondheim. Prisen har tidligere gått til blant andre Michael Jordan, Nadia Comaneci og Lionel Messi. Norges ishockeypresident håper bragden i VM for menn gir økt satsning på ishaller. Norge slo Kanada i bronsefinalen og tok medalje i mesterskapet for første gang. Tage Pettersen sier engasjementet stort, men at mangel på anlegg begrenser rekruttering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Mannen i 50-åra som omkom i en motorsykkelulykke på Stryn lørdag kveld var fra Innlandet, det opplyser politiet. Ulykkesgruppa til Statens vegvesen kommer til stedet for å undersøke ulykkesstedet. Spor i området viser at motorsyklisten var på vei østover da sykkelen kom utfor asfaltkanten i en slak venstresving og deretter gått rett i autovernet, forteller NRK. I Stange sentrum har det i ettermiddag vært et sammenstøt mellom en gutt på sykkel og en bil. Gutten oppegående, men klager på litt smerter i beinet, skriver politiet. Politiet forteller også om to grove tyverier fra kjøretøy i Kirkenær sentrum. I begge tilfellene har tyvene brutt seg inn i arbeidskjøretøy, og det stjålet verktøy. Dette har trolig skjedd natt til i dag, forteller politiet. Skøytekretsene her i Innlandet slår seg nå sammen. Hedmark og Oppland skøytekretser forener krefter og slår seg sammen, heter det en pressemelding fra Norges Skøyteforbund i dag. Dermed samles nå totalt 14 lokale klubber i Innlandet skøytekrets. Dette betyr blant annet en enda tydeligere satsing på Vikingskipet som nasjonalt tyngdepunkt for hurtigløp, heter det i pressemeldingen. Ordfører Merete Myhre Moen på Tynset har nå takket nei til gjenvalg ved kommunevalget neste år. Dette forteller hun selv i et innlegg på Facebook. Etter tre perioder og snart 11 år i ordførersetet så mener hun det på tide å slippe til nye krefter. I dag starter årets sommerleskampanje i Innlandet, en årlig lesekampanje for barn i regi av fylkesbiblioteket. Fra i år skal barna registrere tiden de bruker på å lese, i stedet for antall sider, og det nytt i år. Dette for å få et mer rettferdig system, sier Linn T. Sunne ved Innlandet fylkesbibliotek. All informasjon om sommerles finnes på nettet, forteller hun.
2: Vi har en side som heter Alt om sommerles, og der er det informasjon til foreldre på mange språk, og også til lærere og bibliotekarer.
3: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Fjellregionen får skya vær, og det utrygt for regnbyger også utover ettermiddagen og kvelden i dag. I morgen tirsdag så blir det litt skiftende skydekke, men opphold og perioder med sol og til dels pent vær. Temperaturene i morgen blir omtrent som de vi har hatt i dag.
3: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene i Tolga og Folldalen.

0: On fire er Mai med sin Try to forget you.
1: Ja, vi litt on fire I dag vi også. Litt sånn sommerstemning I studio på denne 1. juni I dagen. Det noe eget når vi I gang med den første ordentlige sommermåneden. Værgudene har kanskje ikke helt skjønt det, for det blir en uke med litt sånn regn av og til det her, men jeg tenkte på det I går når det kom en regnskur når jeg satt ute på verandaen, og det var en sånn 19-20 grader, og det kom litt sånn avkjølende regn. Det var nesten litt deilig, så vi får prøve å tenke på at det kan være godt med litt sånn regn innimellom.
0: Ja, og litt sånn temperaturmessig så ser det jo ikke så halvgærent ut da, faktisk, med mellom 15 og 20 grader utover uka.
1: Det blir halvveis I sommer I hvert fall.

0: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
1: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma. Karina Dahl. Kjartan Lauritsen. Staysman. Donkey Boy.

0: billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: AJ-produkter
2: lagret. AJ-produkter Norge her.
1: Hei, hei.
2: Hei, hei.
1: Hallo.
2: Ja, da jeg en ny bestilling.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
1: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
2: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
1: Ja, just det.
0: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
3: Underholdningsguiden. Tynset frivillig sentral har åpent mellom 7.30 og 15 i dag, og du velkommen innom. Mellom 18 og 20 arrangerer de språkkafé, kom og lær eller kom og del, gratis kake og te. I morgen tirsdag inviterer barnas turlag Tolga til kveldsmattur til Gapahuken i Torgensli. Både onsdag og torsdag denne uka har Tynset kulturskole visning av musikalen Drømmene lyser, en forestilling om drømmer, vennskap og veien hjem med skolens egne dyktige dansere, sangere og barnekor. Begge kveldene i Tynset kulturhus klokka 18. Klokka 18 onsdag kan Aldal bibliotek by på Senior Uni, og denne dagens digitale foredrag ved Renate Rivedal, og omhandle det tragiske og fabelaktige livet til kunstner Frida Kahlo.

0: Fakta om innlandet.
1: Det skal handle om kommunevåpen igjen. Det betyr at det klart for vår faste spalte fakta om innlandet.
2: Ja da, og i dag så tar vi turen til Dovre kommune i Gudbrandsdalen innlandet for å finne ut litt mer om kommunevåpene der. Litt bakgrunn og historie, de har jo som kjent en moskus I kommunevåpene sitt. Den svart med gullhorn mot sølv bakgrunn, og dette kommunevåpene kom på plass ved kongelig resolusjon, som vi har lært at det heter, kongen I statsråd 11. juli I 1986. Dovre har jo landets eneste faste ville moskusstamme. Opptelling nå I sommer viste at det 203 moskusser som traver rundt I kommunen. Og dette jo et dyr som blir sett på som et sterkt dyr, mye styrke, mye stolthet og en god proporsjon stahet, akkurat som dovringene selv. Så det ikke bare fordi at det moskus I kommunen, det fordi at egenskapene hos de personene som bor I Dovre, de minner litt om moskusenes egenskaper altså.
1: Så moskusen har påvirket befolkningen der opp gjennom året?
2: Det kan hende, eller andre veien. Hvem vet? Det var I 1932 at det kom 10 moskuser fra Grønland som ble satt ut på Dovre, og siden så har de vært der altså. Einar Skjervold det som har tegnet denne moskusen. Trønder, som var elektroingeniør, yrkesskolelærer og høyre politiker før han pensjonerte seg og ble kunstner, tegnet masse kommunevåpen blant annet I Trøndelag og da også I Dovre. Og en liten fun fact til slutt, da Nattønske på NRK for 10 år siden hadde en uhøytidlig kåring av landets fineste kommunevåpen, ja, så ble kommunevåpenet til Dovre kåret til det aller fineste.
0: Fakta om innlandet.

0: Vi i gang med første sommermålen. Jeg stiller med stuttbuks og t-skjort i dag, Jørgen, 1. juni.
1: Ja, det 1. juni, og jeg tenkte vi skulle ta med oss litt sånn tips og triks for å få sommeren enda bedre i dag, da. Sånne life hacks som vi bruker å ha, og har vært litt ute på internett og leita fram noen gode råd her, blant annet å putte dynetrekk og putetrekk i fryseren en halvtimes tid før du skal legge deg om kvelden på en varm sommerkveld. Pakk det gjerne inn i en plastikkpose slik at det holder seg tørt, men at det blir veldig kaldt da, så tar du det på dyna og puta, og så sover du mye bedre i deilig avkjølt sengetøy.
0: Mm. Og da blir du ikke i midden nå, så det slår ja. to fluer, to midder i en smekk.
1: Det gjør du ja med meg. Vi har jo før vært inne på sånne triks der du fryser ned ulike ting i sånne isbitformer. Det kan være rester av kaffe for eksempel, for å få kaffeisbiter til iskaffen, men også sånn aloe vera gel, som mange bruker om sommeren for å smøre seg med hvis det blir litt sånn brent og tørre i huden. Frysende isbiter av aloe vera, og så kan du ta det med på stranden i en termos, eller bare hjemme, stryke kalde aloe vera isbiter over huden når du sitter ute en varm sommerdag. Ikke dumt.
0: Det bra triks.
1: Så har vi et litt sånn mattips her. Tenk deg at du på stranden, Thomas. Der det fort gjort en sånn lettvind ja, matpakke eller noe potetgull eller noe sånt. Men hva hvis du har med deg sånne aluminiumsformer, sånne grillformer, vet du? Du griller ting i.
0: Ja, ja, ja.
1: En form der du legger jordbær som du har med deg, og så har du med deg sjokolade, og så setter du bare forma siden av deg på stranda, og så smelter sjokoladen sånn halvveis opp i denne forma, ikke sant? Sola står på der, så tar du jordbær og dypper i denne smelta sjokoladen og spiser som snacks.
0: Da blir du poppis på stranda.
1: Ja, da blir folk imponerte over hvor mye du har lagt ned der, altså. Å få sand inn i ladeuttaket på mobiltelefonen ikke noe gøy når du på sandstrand. Tre en halv ballong, og så klipp en ballong i to, og tre utenpå der hullet til laderen Så slipper du at det blir sand inni der. Sånne aluminiumsformer, det kan brukes hjemme også om sommeren, ikke bare til grilling, men si du setter aluminiumsformer inn i fryseren med litt vann i, slik at det blir sånn tynt islag oppi forma. Når du da skal servere retter, koldtbål ute for eksempel, så legger du disse aluminiumsbrettene med is i underst, og så kan du putte maten opp, og så holder det seg friskt og fint mye lenger ute i sola. Da. Vi vet at når du spiser mat i sola, så kan det bli litt sånt, ja, varmt og ekkelt når sola står på rett på maten, men hvis du har sånne isbrett under, så holder det seg friskt mye, mye lenger altså. Til slutt er det litt søkt, men hvis du på en stor sandstrand og skal være der lenge og har med deg masse dill og dal fra bilen, ikke sant? Du har med deg unger og bagger og litt av hvert. Ta et digert akebrett, det er akematte, og så putter du alt oppå der, så drar du med deg alt utover sandstranda. I stedet for å gå mange turer fra bilen fram og tilbake, så har du et akebrett som du bruker med en slags lasteanordning der altså. Så synes unga det artig å dra akebrettet midt på sommeren også.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen. Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Fjellregionen får skyet vær, det uttrykk for regnbyger også utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen tirsdag så blir det litt skiftende skydekke med opphold og perioder med sol og til dels pent vær. Temperaturene I morgen blir omtrent som de vi har hatt I dag.
2: Mats!
3: Ja?
2: Må ikke du hente noen partner for meg?
3: Okay.
2: På den siden hvor planken ligger, Aha. under vater og målebåndet, mm. til høyre for arbeidslampa,
3: yep.
2: under hylla med drill og bitset, over skuffene yes. med stakefjær og teflonteip.
3: Yep.
2: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
4: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
7: Joker, den gode naboen.
8: Elektroimportøren.
9: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

0: ny dag, ny måned. Det 1. juni. Fra historien så det på datoen I 1912 at første flygning av en nordmann I Norge gjennomføres når Hans Fleischer Dons flyr start fra et jorde I Borre. Mens inne på fly så ble Oslo Lufthavn på Fornebu åpnet på dagens dato I 1939. Og så I 1943 så stiftes Bedriftsøkonomisk institutt, nå kjent som Handelshøyskolen BI.
1: Alt økonomi.
0: De aller første festspillene I Bergen åpner på dagens dato I 1953. I 1973 åpnes Lieråsen jernbanetunnel, på det tidspunktet Nordeuropas lengste med sine 10,7 kilometer. Johannes Paul den andre kom til Oslo på dagens dato I 1989, på det som var det første pavebesøket noen gang I Norge.
2: El Papa Juan Pablo II visitó Noruega hoy como parte de una gira sin precedentes por Escandinavia.
0: Og I 2004 ble serveringsstedene røykfrie, unntatt ved uteservering.
3: Det midnatt ved et utested I Oslo. Nå det forbudt for gjestene å røyke inndørs. Vaktene samler inn askebegre. Nå stumpes røyken for siste gang.

0: aktuelt I innlandet.
1: Ja, ingen ettermiddag uten en rundtur I fylket vårt.
2: Og vi kan starte I Solør for 10 elever fra VG2 anleggsteknikk ved Solør videregående. Fikk prøve seg på fjellsikring I et grustak I Spulsåsen før helgen. Med lift, fallsikring og spett så fikk de kjenne på hvordan teori blir til praksis 18 meter over bakken. Læreren heter Hans-Erik Barbakken, og han mener at man bedre kan synliggjøre yrkesmulighetene for elevene ved å ta dem med seg ut av klasserommet.
3: Jeg håper de lærer noe, at de får inn et annet perspektiv, at de får til å lære seg noe på en annen måte enn å bare se det på en tavle. At det går an å få hold I det fysisk og kjenne hva det for noe, se hva ting for noe, og ikke bare lære om det liksom på en flat tavle. For det gjør helt noe annet med en forståelse og en ikke minst et ønske om å kunne drive I den bransjen og gjøre det de gjør. For det å kunne vise fram en jobb kan gjøre han mye mer attraktiv for dem som skal gjøre jobben senere.
2: Så til Elverum, hvor det for tiden pågår en het debatt om fremtidens eldreomsorg I kommunen. Kommunen står nemlig ovenfor store utfordringer med en økende andel eldre og behov for omstilling både I organisering og økonomi. Nå inviteres det til folkemøte I festsalen på Rådhuset på onsdag, hvor folk kan stille spørsmål og få informasjon om planene for fremtidens eldreomsorg, sier Tor Christian Godlien fra Arbeiderpartiet.
4: Jeg jo der selv, jeg skal presentere litt caser og fortelle litt hva vi forventer å få svar på. Hvorfor skal vi legge ned setere, og når? Men hvor skal vi ha dem igjen? Vi kan ikke bare sende dem ut og la dem ligge I rundkjøringen her. De må jo en plass å være.
2: Så til Østerdalen. 6 ungdommer vil gi barn fra hele Nord-Østerdalen tilbud om gratis friidrettscamp I sommer. Og med det så tar de opp en gammel tradisjon, og en av initiativtakerne Sigrid Garseth sier dette om formålet med årets friidrettscamp.
5: Vi har lyst til at barn skal få mulighet til å oppleve friidrett, sånn som vi fikk da vi gikk I 1. til 6. klasse. Vi har også lyst til å lære litt om hvordan det å drive friidrettsskole. Vi synes det et veldig godt tilbud som barn kan få, for det jo ikke alle som vet hva de vil drive med av aktiviteter. Så da kan vi komme med noen aktiviteter som friidrett da.
2: Så til Gudbrandsdalen, billedkunstner Patrick Huse, han har hatt store utsmykkingsoppdrag for det offentlige og stilt ut bildene sine I gallerier over hele verden. På lørdag åpnet han det første permanente utstillingsgalleriet hjemme I Nordfron. Hit vil han invitere kompetente kunstnere som setter håndverket I sentrum.
6: Kraft galleri for samtidskunst, og kraft henspiller til håndverk. Det et engelsk ord, ikke sant? Og så kan du si at det kommer jeg til å legge vekt på I hele utstillingsvirksomheten, at det veldig høyt kvalitetsnivå på utførelsen blant de kunstnere som skal stille ut der. Fordi at et galleri ikke noe verdt uten kunstnere som stiller ut der. Og hvis kunsten da ikke veldig god, så det ikke et veldig godt galleri, simpelthen.
2: 78 år har Patrick Huse blitt, og sier det aldri for sent å starte opp noe nytt.

0: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
1: Nei, det holder å si med vanlig stemme at på torsdag er det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
2: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth a trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Elsker å grille. Nei. Det feil pose.
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
5: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
6: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner er tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det er kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

0: Ettermiddagsporten.
1: Vi har lagt bak oss en helg som har vært ganske så givende på mange måter når det gjelder sport. Bronsemedaljen til hockeygutta I VM for eksempel henger jo mange veldig, veldig høyt, og der var det jo både Storhamar-trener og Storhamar-spillere som bidro til en historisk bragd der.
2: Ja, helt fantastisk.
1: Helt fantastisk. Sats på brons I fotball-VM også kanskje?
2: Ja.
1: Følg opp det her.
2: Ja, det hadde vært gøy.
1: Hamkam fikk jo med seg et poeng mot Ålesund på fredag. Et poeng på bortebane, ikke halvgærent det heller. For Hamkam, som fortsatt ligger bra på elitetabellen.
2: Ja, 17 poeng etter 10 serierunder, det sjelden vare.
1: Det mange uker pause nå for Hamkam og resten av eliteserien I fotball, for det jo VM som skal unngjøres først, så derfor det vel ikke langt ut, før langt ut I juli at det blir kamper igjen I eliteserien. I Obos-ligan så skal de holde det gående stort sett I hele sommer, men en liten pause nå det, så Kongsvinger, som jo... fikk en herlig seier I går. De har pause frem til 14. juni. Da skal de spille borte mot Hødd. Men Kongsvinger på en... Ja, det andreplass på tabellen, men de har like mange poeng som Strømsgodset som ligger på første. Det kun målforskjellen som skiller de to lagene der. Så fortsatt I tet på Obos-ligan og ligger godt an til opprykk Kiel. Så veldig hyggelig. Hamkam sitt damelag I andre divisjon vant også I helga, og de topper tabellen I andre divisjon. Kan det bli rett tilbake til første divisjon da, etter årets sesong?
2: Her ambisjonen det, med en veldig ung stall, men mange sultne jenter der.
1: Og så ble det altså slutspill gull til Storhamar sine håndballdamer I går. De vant den siste slutspillfinalkampen mot Sola på bortebane. Imponerende bragd altså.
2: Ja, det var god stemning der.
1: Ja, imponerende, og dermed så blir det jo Champions League-plass for Storhamar-damene, og de fikk altså en herlig revansj. Sola vant jo som kjent Eliteserien, men Storhamar-damene tok revansj og vant slutspillet I helgen.

0: Helseminister Jan Christian Vestre varsler en omfattende helsepersonellplan for 2040 etter at Statistisk sentralbyrå viser et voksende underskudd. I fjor ble mangelen anslått til rundt 9900 årsverk. Innen 2040 kan den øke til over 42000, og planen skal inneholde mer enn 100 tiltak. Kronprins Haakon forkorter den offisielle reisen til Japan med en dag. Han møtte pressen i Tokyo i dag og sier at han reiser hjem fordi kronprinsesse Mette Marit er blitt dårligere. Det offisielle programmet i Tokyo varer fra i dag til og med den 3. juni, mens besøket i Hachinohe den 4. juni utgår. Jonas Gahr Støre avviser anklager om at han skjuler drapet på 16 år gamle Shada. Påstander i Alternativa og sosiale medier hevder han hadde eierinteresser i institusjonen der hun døde i 2019. Støre sier at investeringen gjaldt et fond og ikke enkeltaksjer, og at uavhengige eksperter mener at Shada tok sitt eget liv. I dag er siste frist for at næringsdrivende og selskaper skal levere skattemelding. Skattedirektør Nina Skanke Funnemark advarer mot en vanlig misforståelse at manglende omsetning fritar. Rundt 100 000 har ikke levert, og om lag 110 000 har heller ikke søkt om utsettelse. Unnlatt levering kan gi tvangsmulkt. Møbelkjeden Bohus skal noteres på Oslo Børs i løpet av juni, det melder selskapet i en børsmelding i dag. Fem kapitalforvaltere har forpliktet seg til å investere 500 millioner kroner til en kurs på 31 kroner. Da blir Bohus og de 72 butikkene verdsatt til 3 milliarder kroner. Johannes Høsflot Klæbo tildeles Marchas legendepris. Den spanske avisen trekker frem at han tok alle gull under vinter-OL i Cortina og Milano, og at han tidligere samme sesong vant samtlige medaljer i VM på hjemmebane i Trondheim. Prisen har tidligere gått til blant andre Michael Jordan, Nadia Comaneci og Lionel Messi. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Mannen i 50-åra som omkom i en motorsykkelulykke på Stryn lørdag kveld var fra Innlandet, det opplyser politiet. Ulykkesgruppa til Statens vegvesen kommer til stedet for å undersøke ulykkesstedet. Spor i området viser at motorsyklisten var på vei østover da sykkelen kom utfor asfaltkanten i en slak venstresving og deretter gått rett i autovernet, forteller NRK. I Stange sentrum har det i ettermiddag vært et sammenstøt mellom en gutt på sykkel og en bil. Gutten er oppegående, men klager på litt smerter i beinet, skriver politiet. Politiet forteller også om to grove tyverier fra kjøretøy i Kirkenær sentrum. I begge tilfellene har tyvene brutt seg inn i arbeidskjøretøy, og det er stjålet verktøy. Dette har trolig skjedd natt til i dag, forteller politiet. Skøytekretsene her i Innlandet slår seg nå sammen. Hedmark og Oppland skøytekretser forener krefter og slår seg sammen, heter det en pressemelding fra Norges Skøyteforbund i dag. Dermed samles nå totalt 14 lokale klubber i Innlandet skøytekrets. Dette betyr blant annet en enda tydeligere satsing på Vikingskipet som nasjonalt tyngdepunkt for hurtigløp, heter det i pressemeldingen. Ordfører Merete Myhre Moen på Tynset har nå takket nei til gjenvalg ved kommunevalget neste år. Dette forteller hun selv i et innlegg på Facebook. Etter tre perioder og snart 11 år i ordførersetet, så mener hun det er på tide å slippe til nye krefter. I dag starter årets sommerleskampanje i Innlandet, en årlig lesekampanje for barn i regi av fylkesbiblioteket. Fra i år skal barna registrere tiden de bruker på å lese, i stedet for antall sider, og det er nytt i år. Dette er for å få et mer rettferdig system, sier Linn T. Sunne ved Innlandet fylkesbibliotek. All informasjon om sommerles finnes på nettet, forteller hun.
2: Vi har en side som heter Alt om sommerles, og der er det informasjon til foreldre på mange språk, og også til lærere og bibliotekarer.
3: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Fjellregionen får skyet vær, det er utrygt for regnbyger også utover ettermiddagen og kvelden i dag. I morgen tirsdag så blir det litt skiftende skydekke, men opphold og perioder med sol og til dels pent vær. Temperaturene i morgen blir omtrent som de vi har hatt i dag.
3: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene i Tolga og Folldalen.

0: Jonas Lov har vel nå landet trygt etter Grand Prix-sirkuset.
1: Vi håper du har en fin mandag, at du har kommet godt I gang med uka og juni måned som også har startet. Dagens kjendisbursdagsbarn fra innlandet bonde, lokalpolitiker og reality-deltaker fra Rendalen. Halvor Sveen blir 56 år I dag, vant jo farmen I 2017 husker vi, og har jo engasjert seg sterkt I ulvedebatten blant annet. Vi skal bli med deg noen timer til med hyggelig musikk, nyheter og underholdning, og vi skal blant annet få med oss en festivalguide nå før klokka blir 16:30. Det skjer mye rundt omkring I innlandet nå I juni måned, og du får en liten oversikt om ikke alt for lenge. I'm sitting down here,
2: but hey, you can see me. Ettermiddagen med Thomas og Gøran.

0: Du ser på han der ute.
1: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
0: Det må vel I så fall være når han på
1: Biltema!
2: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
3: Ja. Kan ikke du hente noen partner for meg?
4: Okay.
3: På den siden hvor planken ligger, Aha. under vater og målebommet, mm. til høyre for arbeidslampa,
4: yep.
3: under hylla med drill og bitset, over skuffene yes. med stakefjær og teflonteip.
4: Yep.
3: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
5: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
6: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll, og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
7: Underholdningsguiden Tynset frivillig sentral har åpent mellom 7.30 og 15 I dag, og du velkommen innom. Mellom 18 og 20 arrangerer de språkkafé, kom og lær eller kom og del, gratis kake og te. I morgen tirsdag inviterer barnas turlag Tolga til kveldsmattur til Gapahuken I Torgensli. Både onsdag og torsdag denne uka har Tynset Kulturskole visning av musikalen Drømmene lyser, en forestilling om drømmer, vennskap og veien hjem med skolens egne dyktige dansere, sangere og barnekor. Begge kveldene I Tynset Kulturhus klokka 18. Klokka 18 onsdag kan Aldal Bibliotek by på Senior Uni, og denne dagens digitale foredrag ved Renate Rivedal, og omhandle det tragiske og fabelaktige livet til kunstner Frida Kahlo.

0: Veronica.
1: Tenke seg til at I dag så det altså 1. juni, og det betyr at sommeren I gang. Det en god tanke. En annen god tanke at datoen I dag også startdato for sommerles her I innlandet. Og det jo en kampanje som vi snakker med Fylkesbiblioteket om rundt disse tider hvert eneste år. En koselig tradisjon. Linn T. Sunne ved Innlandet Fylkesbibliotek. Vi får snakke litt om sommerles I år igjen, men jeg skjønner at det endringer på gang.
2: Ja, det stemmer, og det veldig hyggelig å snakke om sommerles. Det noe av det hyggeligste som skjer på bibliotekene I løpet av året, og har masse unger innom som vil lese og hente premier. Og sommerles jo en digital lesekampanje, det vil si at lesingen, den skjer både på papir og digitalt, eller blir lest for høre lydbok, hva du vil, men det registreres digitalt, hvor man da tjener opp poeng og kan hente premier på biblioteket. Og sånn har det vært I mange år, og nå det en ny ting. Fra å telle sider, så skal barna gå over til å telle tid brukt på lesing, for å få et mer rettferdig system.
1: Men hvordan gjør man det, tenker jeg da? Skal man sitte med stoppeklokke? Skal man ha foreldre ved siden av seg som tar tiden? Hvordan funker dette?
2: Ja, det kan jo være litt læring I det, å lære seg å ta tida. Da må man jo følge med litt selv, ja. Man bruker en stoppeklokke eller registrerer det manuelt, får litt hjelp av en voksen. Det kan være mange muligheter på, og vi ganske spent på hvordan det her kommer til å fungere.
1: Du, sommerleskampanjen som sagt starter I dag, og hvor lenge holder dere på denne sommeren her da?
2: Det holder på helt til 31. august, så her har man hele sommeren på seg.
1: Hvordan interessen for sommerleskampanjen her I innlandet for eksempel?
2: Vi ligger sånn ganske på gjennomsnitt, men rundt en tredjedel av ungene I innlandet med på sommerles. Og nå det jo mange vinner som blåser for lesing, og særlig for lesing på papir. Så det vil vi absolutt støtte opp om, og bibliotekene jo stappfulle av flotte barnebøker. Så det bare å gå og lese.
1: Mm. Tidligere så har det jo vært noen sånne sommerlesfortellinger, vet jeg. Det noe av det I år?
2: Det det også I år, og temaet I år det tegneserier, og titelen på sommerlesfortellingen farlige skurkestreker, så den går det an å lese fra 1. juni, så det blir veldig kult.
1: Du, det bare å håpe at både skoleelever og foresatt kaster seg over oppgaven at det blir lest mye I fylket I sommer. Du, hvis man tenker som eventuell foreldre eller foresatt at dette spennende, men jeg fikk ikke med meg alt, det finnes kanskje en sånn liten informasjonsside hvor man kan lese seg opp på hva som gjelder for sine barn?
2: Det gjør det. Vi har en side som heter Alt om sommerles, og der det informasjon til foreldre på mange språk. Og også til lærere og bibliotekarer.

0: Vi er jo I gang med årets første sommermåned, og vi har en sommer liggende foran oss med massevis av festivaler og mye moro I innlandet.
1: Ja, vi har jo tidligere uttalt at dette blir tidenes festivalsommer I fylket vårt, og jeg tror vi har våre ord I behold. Vi kan ta noe av det som skjer I juni nå. På Hamar så skjer det en god del denne uka her med både Hamar Ølfestival og Barnas Internasjonale Kulturfestival Stoppested Verden. Begge deler nå mot helga og I helga. I Brumunddalen så det også klart for Mjøsparken Live nå på lørdag med Døm Døm Boys, Astrid S og Postgirobygget. Neste uke så har også Hamar et par festivaler, Kirsten Flagstad-festivalen 10-14. Juni og Hamar Middelalderfestival 12-14. Juni. Neste uke det også Løpebirken, Birkebeinerløpet, lørdag 13. Juni. Countrystjerna Brad Paisley til Vikingskipet ved Hamar, eller I hvert fall utenfor Vikingskipet 13. Juni. Familiefestivalen Walk in the Park arrangeres jo flere steder I innlandet I sommer. Hamar 14. juni, Lillehammer 20. juni, kommer da til Gjøvik I august. Rondaståk nærmer seg på Gålå, det 18-21. Juni. Eva Wael Skram, Sivert Høyem, Dirty Oppland og Trang Fødsel, for å nevne noen av artistene der. Elvebrisfestivalen på Elverum nå I juni, det 19. og 20. juni. Med Matoma, Donkey Boy, Staceman og Johnny Onkel P blant annet. Samme helg av 19 og 20 det festhelg på Tynset med Norsk Spekematfestival og DDE, og Sigrid kommer også dit. Den nye festivalen Odden på Hamar på Domkirkeodden 26. og 27. juni med Sissy Cowboys, Petra Marklund og Tobias Sten for å nevne noen. Solørmarten et stort arrangement nå I juni 25-28. Gratis konserter med blant andre Espen Lind og Lowshack under Solørmarten, og helt på tampen av juni, tirsdag 30. juni, skal jo selveste Sting spille konsert på Stortorget I Hamar.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen. Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Fjellregionen får skya vær, det uttrykt for regnbyger også utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen tirsdag så blir det litt skiftende skydekke, men opphold og perioder med sol og til dels pent vær. Temperaturene I morgen blir omtrent som de vi har hatt I dag.
2: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
3: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
4: Nei, det holder å si med vanlig stemme at på torsdag det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
5: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth a trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
7: Det var jo enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
8: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.

0: Jeg I gang med første sommermålen. Jeg stiller med stuttbuks og t-skjort I dag, Jørgen, 1. juni.
1: Ja, det 1. juni, og jeg tenkte vi skulle ta med oss litt sånn tips og triks for å få sommeren enda bedre I dag, da. Sånne life hacks som vi bruker å ha, og har vært litt ute på internett og leita fram noen gode råd her, blant annet å putte dynetrekk og putetrekk I fryseren en halvtimes tid før du skal legge deg om kvelden på en varm sommerkveld. Pakk det gjerne inn I en plastikkpose slik at det holder seg tørt, men at det blir veldig kaldt da, så tar du det på dyna og puta, og så sover du mye bedre I deilig avkjølt sengetøy.
0: Mm. Og da blir du ikke I midden nå, så det slår ja. to fluer, to midder I en smekk.
1: Det gjør du ja med meg. Vi har jo før vært inne på sånne triks der du fryser ned ulike ting I sånne isbitformer. Det kan være rester av kaffe for eksempel, for å få kaffeisbiter til iskaffen, men også sånn aloe vera gel, som mange bruker om sommeren for å smøre seg med hvis det blir litt sånn brent og tørre I huden. Frysende isbiter av aloe vera, og så kan du ta det med på stranden I en termos, eller bare hjemme, stryke kalde aloe vera isbiter over huden når du sitter ute en varm sommerdag. Ikke dumt.
0: Det bra triks.
1: Så har vi et litt sånn mattips her. Tenk deg at du på stranden, Thomas. Der det fort gjort en sånn lettvind ja, matpakke eller noe potetgull eller noe sånt. Men hva hvis du har med deg sånne aluminiumsformer, sånne grillformer, vet du? Du griller ting I.
0: Ja, ja, ja.
1: En form der du legger jordbær som du har med deg, og så har du med deg sjokolade, og så setter du bare forma siden av deg på stranda, og så smelter sjokoladen sånn halvveis opp I denne forma, ikke sant? Sola står på der, så tar du jordbær og dypper I denne smelta sjokoladen og spiser som snacks.
0: Da blir du poppis på stranda.
1: Ja, da blir folk imponerte over hvor mye du har lagt ned der, altså. Å få sand inn I ladeuttaket på mobiltelefonen ikke noe gøy når du på sandstrand. Tre en halv ballong, og så klipp en ballong I to, og tre utenpå der hullet til laderen Så slipper du ja. At det blir sand inni der. Sånne aluminiumsformer, det kan brukes hjemme også om sommeren, ikke bare til grilling, men si du setter aluminiumsformer inn I fryseren med litt vann I, slik at det blir sånn tynt islag oppi forma. Når du da skal servere retter, koldtbål ute for eksempel, så legger du disse aluminiumsbrettene med is I underst, og så kan du putte maten opp, og så holder det seg friskt og fint mye lenger ute I sola. Da. Vi vet at når du spiser mat I sola, så kan det bli litt sånt, ja, varmt og ekkelt når sola står på rett på maten, men hvis du har sånne isbrett under, så holder det seg friskt mye lenger altså. Til slutt litt søkt, men hvis du på en stor sandstrand og skal være der lenge og har med deg masse dill og dal fra bilen, ikke sant? Du har med deg unger og bagger og litt av hvert. Ta et digert akebrett, eller akematte, og så putter du alt oppå der, så drar du med deg alt utover sandstranda. I stedet for å gå mange turer fra bilen fram og tilbake, så har du et akebrett som du bruker med en slags lasteanordning der altså. Så synes unga det artig å dra akebrettet midt på sommeren også.

0: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: 19. og 20. juni feirer Elvebris fem år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma. Karina Dahl. Kjartan Lauritsen. Staysman. Donkey Boy. Jonny og Onkel P. Golf. Admiral P. 30-årsjubilanten Postgirobygget. Og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
3: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it.

0: Se og Hør publiserte i dag et bilde som fremstilte Marius Borg Høyby i Oslo fengsel, men opplyser nå at bildet var manipulert. Bildet ble fjernet etter om lag 7 minutter. Sjefredaktør Nicolas Kokkin Thoresen sier redaksjonen vil gå gjennom rutinene etter at kontrollen ikke avdekket uriktige detaljer. Det er nå 1 million elbiler på norske veier. Elbilforeningen og Bilimportørenes Landsforening markerte milepælen i Oslo i dag. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier omstillingen har skjedd raskt, og at elbiler både kutter utslipp og er attraktive for folk. Helseminister Jan Christian Vestre varsler en omfattende helsepersonellplan for 2040 etter at Statistisk sentralbyrå viser et voksende underskudd. I fjor ble mangelen anslått til rundt 9900 årsverk. Innen 2040 kan den øke til over 42 000, og planen skal inneholde mer enn 100 tiltak. Jonas Gahr Støre avviser anklager om at han skjuler drapet på 16 år gamle Shada. Påstander i Alternativet og sosiale medier hevder han hadde eierinteresser i institusjonen der hun døde i 2019. Støre sier at investeringen gjaldt et fond og ikke enkeltaksjer, og at uavhengige eksperter mener at Shada tok sitt eget liv. En ny pille mot avansert bukspyttkjertelkreft kan gi betydelig lengre overlevelse, det skriver Science News. I studier presentert i USA i mai nesten doblet medisinen Daraxon-Rasib tiden pasientene levde, sammenlignet med standard cellegift. Samtidig ble alvorlige bivirkninger i noen tilfeller byttet ut med utslett. Johannes Høsflot Klæbo tildeles Marchas legendepris. Den spanske avisen trekker frem at han tok alle gull under vinter-OL i Cortina og Milano, og at han tidligere samme sesong vant samtlige medaljer i VM på hjemmebane i Trondheim. Prisen har tidligere gått til blant andre Michael Jordan, Nadia Comaneci og Lionel Messi. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Mannen i 50-åra som omkom i en motorsykkelulykke på Stryn lørdag kveld var fra Innlandet, det opplyser politiet. Ulykkesgruppa til Statens vegvesen kommer til stedet for å undersøke ulykkesstedet. Spor i området viser at motorsyklisten var på vei østover da sykkelen kom utfor asfaltkanten i en slak venstresving og deretter gått rett i autovernet, forteller NRK. I Stange sentrum har det i ettermiddag vært et sammenstøt mellom en gutt på sykkel og en bil. Gutten er oppegående, men klager på litt smerter i beinet, skriver politiet. Politiet forteller også om to grove tyverier fra kjøretøy i Kirkenær sentrum. I begge tilfellene har tyvene brutt seg inn i arbeidskjøretøy, og det er stjålet verktøy. Dette har trolig skjedd natt til i dag, forteller politiet. Skøytekretsene her i Innlandet slår seg nå sammen. Hedmark og Oppland skøytekretser forener krefter og slår seg sammen, heter det en pressemelding fra Norges Skøyteforbund i dag. Dermed samles nå totalt 14 lokale klubber i Innlandet skøytekrets. Dette betyr blant annet en enda tydeligere satsing på Vikingskipet som nasjonalt tyngdepunkt for hurtigløp, heter det i pressemeldingen. Ordfører Merete Myhre Moen på Tynset har nå takket nei til gjenvalg ved kommunevalget neste år. Dette forteller hun selv i et innlegg på Facebook. Etter 3 perioder og snart 11 år i ordførersetet, så mener hun det er på tide å slippe til nye krefter. I dag starter årets sommerleskampanje i Innlandet, en årlig lesekampanje for barn i regi av fylkesbiblioteket. Fra i år skal barna registrere tiden de bruker på å lese, istedenfor antall sider, og det er nytt i år. Dette er for å få et mer rettferdig system, sier Linn T. Sunne ved Innlandet fylkesbibliotek. All informasjon om sommerles finnes på nettet, forteller hun.
2: Vi har en side som heter Alt om sommerles, og der er det informasjon til foreldre på mange språk, og også til lærere og bibliotekarer.
3: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Fjellregionen får skya vær, det er utrygt for regnbyger også utover ettermiddagen og kvelden i dag. I morgen tirsdag så blir det litt skiftende skydekke, men opphold og perioder med sol og til dels pent vær. Temperaturene i morgen blir omtrent som de vi har hatt i dag.
3: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene i Tolga og Folldalen.

0: Rita Ora og All Natural, vi drar oss mot 10 minutter over 5.
1: God mandag til deg, håper du har en fin junidag ute I innlandet. Det blir litt regn denne uka her, Thomas. Vi ser det på langtidsvarslet at det ikke mange dager som ikke får en regnskur eller to. Bra for plener og åkere, vi får se det på den måten.
0: Men 21-dagersvarslet, det ser fint ut.
1: Ja da, det blir sommer I juni også, men ikke sånn javnt. 25 grader og sol hele tiden som kanskje noen ønsker seg. Det blir litt variert hvertfall første uka, men neste uke for eksempel. Olala.
0: Ja, og da begynner det å ta jordbæra og modnes I solsteika. Dette Westlife, Sweet Again.

0: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
1: Du, se på han der ute.
2: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
1: Det må vel I så fall være når han på...
3: Biltema!
4: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
5: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalgt pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Tynset frivillig sentral har åpent mellom 7.30 og 15 I dag, og du velkommen innom. Mellom 18 og 20 arrangerer de språkkafé, kom og lær eller kom og del, gratis kake og te. I morgen tirsdag inviterer barnas turlag Tolga til kveldsmattur til Gapahuken I Torgensli. Både onsdag og torsdag denne uka har Tynset kulturskole visning av musikalen Drømmene lyser. En forestilling om drømmer, vennskap og veien hjem med skolens egne dyktige dansere, sangere og barnekor. Begge kveldene I Tynset Kulturhus klokka 18. Klokka 18 onsdag kan Aldal Bibliotek by på Senior Uni, og denne dagens digitale foredrag ved Renate Rivedal og omhandler det tragiske og fabelaktige livet til kunstner Frida Kahlo.

0: Fakta om Innlandet.
1: Det skal handle om kommunevåpen igjen. Det betyr at det klart for vår faste spalte Fakta om Innlandet.
2: Ja da, og i dag så tar vi turen til Dovre kommune i Gudbrandsdalen i Innlandet for å finne ut litt mer om kommunevåpene der. Litt bakgrunn og historie. De har jo som kjent en moskus i kommunevåpene sitt. Den svart med gullhorn mot sølv bakgrunn, og dette kommunevåpene kom på plass ved kongelig resolusjon, som vi har lært at det heter, kongen i statsråd 11. juli i 1986. Dovre har jo landets eneste faste ville moskusstamme. Opptelling nå i sommer viste at det 203 moskusser som traver rundt i kommunen. Og dette jo et dyr som blir sett på som et sterkt dyr, mye styrke, mye stolthet og en god porsjon stahet, akkurat som dovringene selv. Så det ikke bare fordi at det moskus i kommunen, det fordi at egenskapene hos de personene som bor i Dovre, de minner litt om moskusenes egenskaper, altså.
1: Så moskusen har påvirket befolkningen der opp gjennom året?
2: Det kan hende, eller andre veien. Hvem vet? Det var i 1932 at det kom 10 moskuser fra Grønland som ble satt ut på Dovre, og siden så har de vært der, altså. Einar Skjærvold er det som har tegnet denne moskusen. Trønder, som var elektroingeniør, yrkesskolelærer og høyre politiker før han pensjonerte seg og ble kunstner, tegnet masse kommunevåpen blant annet i Trøndelag og da også i Dovre. Og en liten fun fact til slutt, da Nattønske på NRK for 10 år siden hadde en uhøytidelig kåring av landets fineste kommunevåpen, ja, så ble kommunevåpenet til Dovre kåret til det aller fineste.
0: Fakta om Innlandet.

0: Aktuelt I Innlandet.
1: Ingen ettermiddag uten en rundtur I fylket vårt.
2: Og vi kan starte I Solør for 10 elever fra VG 2 anleggsteknikk ved Solør videregående. Vi fikk prøve seg på fjellsikring I et grustak I Spulsåsen før helgen. Med lift, fallsikring og spett så fikk de kjenne på hvordan teori blir til praksis 18 meter over bakken. Læreren heter Hans-Erik Barbakken, og han mener at man bedre kan synliggjøre yrkesmulighetene for elevene ved å ta dem med seg ut av klasserommet.
3: Jeg håper de lærer noe, at de får inn et annet perspektiv, at de får til å lære seg noe på en annen måte enn å bare se det på en tavle. At det går an å få høll I det fysisk og kjenne hva det for noe, se hva ting for noe, og ikke bare lære om det liksom på en flat tavle. For det gjør helt noe annet med en forståelse og en, ikke minst et ønske om å kunne drive I den bransjen og gjøre det de gjør. For det å kunne vise fram en jobb kan gjøre han mye mer attraktiv for dem som skal gjøre jobben senere.
2: Så til Elverum, hvor det for tiden pågår en het debatt om fremtidens eldreomsorg I kommunen. Kommunen står nemlig ovenfor store utfordringer med en økende andel eldre og behov for omstilling både I organisering og økonomi. Nå inviteres det til folkemøte I festsalen på Rådhuset på onsdag, hvor folk kan stille spørsmål og få informasjon om planene for fremtidens eldreomsorg, sier Tor Christian Godlien fra Arbeiderpartiet.
4: Jeg jo der selv, jeg skal presentere litt caser og fortelle litt hva vi forventer å få svar på. Hvorfor skal vi legge ned setere, og når? Hvor skal vi ha dem igjen? Vi kan ikke bare sende dem ut og la dem ligge I rundkjøringen her. De må jo en plass å være.
2: Så til Østerdalen. 6 ungdommer vil gi barn fra hele Nord-Østerdalen tilbud om gratis friidrettscamp I sommer. Og med det så tar de opp en gammel tradisjon, og en av initiativtakerne, Sigrid Garseth, sier dette om formålet med årets friidrettscamp.
5: Vi har lyst til at barn skal få mulighet til å oppleve friidrett, sånn som vi fikk da vi gikk I 1. til 6. klasse. Vi har også lyst til å lære litt om hvordan det å drive friidrettsskole. Vi synes det et veldig godt tilbud som barn kan få, for det jo ikke alle som vet hva de vil drive med av aktiviteter. Så da kan vi komme med noen aktiviteter som friidrett da.
2: Så til Gudbrandsdalen, billedkunstner Patrick Huse, han har hatt store utsmykkingsoppdrag for det offentlige og stilt ut bildene sine I gallerier.

0: over hele verden. På lørdag åpnet han det første permanente utstillingsgalleriet hjemme I Nordfron. Hit vil han invitere kompetente kunstnere som setter håndverket I sentrum.
1: Kraft galleri for samtidskunst, og kraft henspiller til håndverk. Det et engelsk ord, ikke sant? Og så kan du si at det kommer jeg til å legge vekt på I hele utstillingsvirksomheten, at det veldig høyt kvalitetsnivå på utførelsen blant de kunstnere som skal stille ut der. Fordi at et galleri ikke noe verdt uten kunstnere som stiller ut der. Og hvis kunsten da ikke veldig god, så det ikke et veldig godt galleri, simpelthen.
0: 78 år har Patrick Huse blitt, og sier det aldri for sent å starte opp noe nytt.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen. Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Fjellregionen får skya vær, det uttrykt for regnbyger også utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen tirsdag så blir det litt skiftende skydekke med opphold og perioder med sol og til dels pent vær. Temperaturene I morgen blir omtrent som de vi har hatt I dag.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy. Og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
6: Hallo, ja.
7: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
6: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
7: Kan du ikke bare bestille
5: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.

0: Ny dag, ny måned, det 1. juni. Fra historien så det på datoen I 1912 at første flygning av en nordmann I Norge gjennomføres når Hans Fleischer Dons flyr start fra et jorde I Borre. Mens inne på fly så ble Oslo Lufthavn på Fornebu åpnet på dagens dato I 1939. Og så I 1943 så stiftes Bedriftsøkonomisk institutt, nå kjent som Handelshøyskolen BI.
1: Alt økonomi.
0: De aller første festspillene I Bergen åpner på dagens dato I 1953. I 1973 åpnes Lieråsen jernbanetunnel, på det tidspunktet Nordeuropas lengste med sine 10,7 kilometer. Johannes Paul II kom til Oslo på dagens dato I 1989, på det som var det første pavebesøket noen gang I Norge.
2: El Papa Juan Pablo II visitó Noruega hoy como parte de una gira sin precedentes por Escandinavia.
0: Og I 2004 ble serveringsstedene røykfrie, unntatt ved uteservering.
3: Det midnatt ved et utested I Oslo. Nå det forbudt for gjestene å røyke inndørs. Vaktene samler I askebegre. Nå stumpes røyken for siste gang.

0: Vi er jo I gang med årets første sommermåned, og vi har en sommer liggende foran oss med massevis av festivaler og mye moro I innlandet.
1: Ja, vi har jo tidligere uttalt at dette blir tidenes festivalsommer I fylket vårt, og jeg tror vi har våre ord I behold. Vi kan ta noe av det som skjer I juni nå. På Hamar så skjer det en god del denne uka her med både Hamar Ølfestival og Barnas Internasjonale Kulturfestival Stoppested Verden. Begge deler nå mot helga og I helga. I Brumunddalen så det også klart for Mjøsparken live nå på lørdag med Dum Dum Boys, Astrid S og Postgirobygget. Neste uke så har også Hamar et par festivaler, Kirsten Flagstad-festivalen 10-14. Juni og Hamar Middelalderfestival 12-14. Juni. Neste uke det også Løpebirken, Birkebeinerløpet, lørdag 13. Juni. Countrystjerna Brad Paisley til Vikingskipet ved Hamar, eller I hvert fall utenfor Vikingskipet 13. Juni. Familiefestivalen Walk in the Park arrangeres jo flere steder I innlandet I sommer. Hamar 14. juni, Lillehammer 20. juni, kommer da til Gjøvik I august. Rondaståk nærmer seg på Gårdå, det 18-21. Juni. Eva Vel Skram, Sivert Høyem, Dirty Oppland og Trang Fødsel, for å nevne noen av artistene der. Elvebrisfestivalen på Elverum nå I juni, det 19. og 20. juni. Med Matoma, Donkey Boy, Staceman og Johnny Onkel P, blant annet. Samme helgen 19. og 20. Det festhelg på Tynset med Norsk Spekematfestival, og DDE og Sigrid kommer også dit. Den nye festivalen Odden på Hamar på Domkirkeodden 26. og 27. juni, med Sissy Cowboys, Petra Marklund og Tobias Sten, for å nevne noen. Solørmarten et stort arrangement nå I juni, 25. til 28. Gratis konserter med blant andre Espen Lind og Lowshack under Solørmarten, og helt på tampen av juni, tirsdag 30. juni, skal jo selveste Sting spille konsert på Stortorget I Hamar.

0: NAF avdeling Sør-Østerdal fyller 100 år, og du som medlem av NAF Sør-Østerdal og familie invitert til feiring på Glåmdalsmuseet førstkommende søndag. Klokka 10 strømmer det på med veteranbiler og motorsykler. Det blir gratis minikonsert med Eldar Vågland klokka 12. Husk, kun 150 plasser. I tillegg gis det fri adgang til Norsk Skogmuseum og Glåmdalsmuseet. I kaféen spanderer vi kaffe, noe å bite i og is til barna. NAF-medlemskapet ditt billetten. Finn medlemsbevis i NAF-appen eller på naf.no/mittnaf. De fleste har også fått invitasjon på e-post. Den kan du ta med. Velkommen til jubileumsfeiring med NAF Sør-Østerdal.
1: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
2: Nei, det holder å si med vanlig stemme at på torsdag det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
3: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth a trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
4: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.

0: Det på tide å si takk for følge denne mandags ettermiddagen, 1. juni.
1: Ja da, vi godt I gang med ny uke og ny måned, og gleder oss til å bli med deg noen timer I morgen også, så slå gjerne følge med oss også tirsdag ettermiddag. I morgen så det Bjørn Martin som vekker deg allerede klokka 6 I endelig morgen her på din egen lokalradio med ferske nyheter, aviser og sport.

økte inntekter og robusthet preger norsk toppfotball etter 2025-sesongen. I Eliteserien økte inntektene 25% til 2,7 milliarder, mens kostnadene nådde 3 milliarder. Klubbene kjøpte spillere for rekordhøye 654 millioner. I Obos-ligan endte inntektene på 796 millioner. Se og Hør publiserte i dag et bilde som fremstilte Marius Borg Høiby i Oslo fengsel, men opplyser nå at bildet var manipulert. Bildet ble fjernet etter om lag 7 minutter. Sjefredaktør Nicolas Kokkin Thoresen sier redaksjonen vil gå gjennom rutinene etter at kontrollen ikke avdekket uriktige detaljer. Utdanningsdirektoratet legger i dag frem en ny plan for å få ned skolefraværet i Norge. Direktoratet foreslår at skolene lytter mer til elevene, innfører faste kontaktpersoner og gjør hjemmebesøk. Planen skal ut på høring før eventuelle nye tiltak blir tatt i bruk, det melder NRK. Det er nå 1 million elbiler på norske veier. Elbilforeningen og Bilimportørenes Landsforening markerte milepælen i Oslo i dag. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier omstillingen har skjedd raskt, og at elbiler både kutter utslipp og er attraktive for folk. Helseminister Jan Christian Vestre varsler en omfattende helsepersonellplan for 2040 etter at Statistisk sentralbyrå viser et voksende underskudd. I fjor ble mangelen anslått til rundt 9900 årsverk. Innen 2040 kan den øke til over 42 000, og planen skal inneholde mer enn 100 tiltak. En ny pille mot avansert bukspyttkjertelkreft kan gi betydelig lengre overlevelse, det skriver Science News. I studier presentert i USA i mai nesten doblet medisinen Daraxon Rasib tiden pasientene levde, sammenlignet med standard cellegift. Samtidig ble alvorlige bivirkninger i noen tilfeller byttet ut med utslett. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
1: Men herregud, er det til meg da?
0: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
2: Jeg allergisk.
0: Eller til verdens beste mamma.
1: Nei, men så nydelig.
0: Eller til han hønken nede i veien.
3: Ja, så.
0: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i

0: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
1: NAF avdeling Sør-Østerdal fyller 100 år, og du som medlem av NAF Sør-Østerdal og familie invitert til feiring på Glåmdalsmuseet førstkommende søndag. Klokka 10 strømmer det på med veteranbiler og motorsykler. Det blir gratis minikonsert med Eldar Vågan klokka 12. Husk, kun 150 plasser. I tillegg gis det fri adgang til Norsk Skogmuseum og Glåmdalsmuseet. I kaféen spanderer vi kaffe, noe å bite i og is til barna. NAF-medlemskapet ditt billetten. Finn medlemsbevis i NAF-appen eller på naf.no/mittnaf. De fleste har også fått invitasjon på e-post. Den kan du ta med. Velkommen til jubileumsfeiring med NAF Sør-Østerdal.
2: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.

0: super thirsty at Oslo Fashion Outlet.
1: Nei, det holder å si med en vanlig stemme at på torsdag det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
2: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth a trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
3: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
4: Consider it done, Jorunn.
3: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
4: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
5: Hva?
4: 40 000.
5: Hva du, altså, hva du snakker om? Hvilke gavekort?
3: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
6: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
4: Mandag, da skal vi jo...
6: Grille. Ok, men tirsdag da? Grille. Men hva med onsdag da? Grille. Torsdag? Grille.
7: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen, mellomleder faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
1: Nei, hva skjedde nå?
0: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen

0: skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantesystem.
1: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
0: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantesystemet startet opp I år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
2: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
3: Elektroimportøren Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15 hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
4: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
5: Nei, det holder å si med en vanlig stemme at på torsdag det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
6: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth a trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.

0: Super Thursday, jeg er Oslo Fashion Outlet.
1: Nei, det holder å si med vanlig stemme at på torsdag er det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
2: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth the trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
3: Mats!
4: Ja?
3: Må ikke du hente noen partner for meg?
4: Okay.
3: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
4: ja,
3: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
4: Ja.
3: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
5: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
6: Her ute finner du roen.
7: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja,
6: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.

0: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
1: Okay, time out.
0: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
2: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 1 kilo nektarinrikur til 39. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.

0: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
1: NAF avdeling Sør-Østerdal fyller 100 år, og du som medlem av NAF Sør-Østerdal og familie invitert til feiring på Glåmdalsmuseet førstkommende søndag. Klokka 10 strømmer det på med veteranbiler og motorsykler. Det blir gratis minikonsert med Eldar Vågan klokka 12. Husk, kun 150 plasser. I tillegg gis det fri adgang til Norsk Skogmuseum og Glåmdalsmuseet. I kaféen spanderer vi kaffe, noe å bite i og is til barna. NAF-medlemskapet ditt billetten. Finn medlemsbevis i NAF-appen eller på naf.no/mittnaf. De fleste har også fått invitasjon på e-post. Den kan du ta med. Velkommen til jubileumsfeiring med NAF Sør-Østerdal.
2: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.

Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.

you love him, or capital H-I-M, A-M, A-M, A-M, A-M. Just put your paws up.

19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vronsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.

Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.

0: Her, her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
2: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, totalt 3 486 000.

LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken, som ble til en krangel ved kjøkkenbenken, som ble til en ved kjøkkenbenken, som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.

0: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
1: Nei, det holder å si med vanlig stemme at på torsdag er det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
2: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth a trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
3: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
4: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
3: Nei.
4: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
3: Ja, hvor skal man dra da?
5: Biltema!
6: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!

0: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
1: Vi skal ikke bare...
2: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i frivann! Husk å ta med panten!
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.

0: i Horda ger bort 1 000 000 kronor. Hvor forbannet fancy med denne radioreklamen være egentlig? Bare last ned Horda-appen for å bli med. That's it!
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: NAF avdeling Sør-Østerdal fyller 100 år, og du som medlem av NAF Sør-Østerdal og familie invitert til feiring på Glåmdalsmuseet førstkommende søndag. Klokka 10 strømmer det på med veteranbiler og motorsykler. Det blir gratis minikonsert med Eldar Vågan klokka 12. Husk, kun 150 plasser. I tillegg gis det fri adgang til Norsk Skogmuseum og Glåmdalsmuseet. I kaféen spanderer vi kaffe, noe å bite i og is til barna. NAF-medlemskapet ditt billetten. Finn medlemsbevis i NAF-appen eller på naf.no/mittnaf. De fleste har også fått invitasjon på e-post. Den kan du ta med. Velkommen til jubileumsfeiring med NAF Sør-Østerdal.
1: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
2: Sofakos.
1: Nei.
2: TV-kos.
1: Nei.
2: Vennekos.
1: Nei. Enda bedre. Det tid